I and I to everyone.

0: släcker tostan.
1: Kom till Fixarvest Chavensel. Vi skiftar med Anna, olje, däck och bremser och vi domvalla öll bilmärsor. Vi lägger tog av vensel.fo eller ring 35 45 05. Fixarvest. Kött och enfalt.
2: Vet du att vi tar dryck var runt att flytta packar mellan Onnurland och Färger? Safari Transport. Tyn verens mäver.
3: Stola på 36 varspen och häva. Tja kissa. Sorajars bärkasse. Och Morsens bussar.

0: Velkommen til Sextetverp. Vi sender kvann høsta 18.30 klokkan 16 og henter sendet kjøver endesendet kvöld klokkan 23. Hun er eisende endesendet sondag klokkan 13 og så ligger hun hjemme så inn i fm1.fo som poddvarp. Takk som gjester. Han har vi kallet for Duracell-kaninen og Sextetlinjen. Det er Mauren som går denne solen av svarta. Velkommen og i Sextetverp, Peter Pedersen.
1: Takk for det.
0: Og Peter, I halde vi byrja hardt kontant, Esper, og løypa blama på en av veien. Så i fotball er det såleis at her det veldig ofta løtemynter i Fytlandekv. Og her til okken, her fytler en løtemynt fra Sundhundin av Løtesenter. Så tog jeg i hotellet vi byrja vi at bakka atter til Disten 26.30 vi marka i Sundhundin mot Ebstrem. Hva hendte her?
1: Ja, til så veis at fyrjallegger han etnest ser av vel, vi kom vel ut. Skapte mølager og skåret eisende tydelige, og så håpet vi at vi kunne bytte av høyere på at jeg holder ikke noen, og til resten har vi snakket om. Men så hendte det, som kan hende forhold til, at vi kom under et trusk, og tar her var en rikve av deibolt, og beina vi, og ja, vi kom akkurat mye ure som trusk noen, og i halv til 18 år til det, så virker det som menn føler seg pressere, og kanskje nervøsere av bolten, og så vidt. Og klarer kanskje alltid å grave noen ure som er. Urshålene som vi denne før kom og i.
0: Det som jeg husker om da vi stod og ekleit Disten, det hvordan blir det til at jeg lige kan spille et feil så jeg skal holde ikke?
1: Ja, så vi skal ta så mye av, så det nok til en blanding av tingene, altså jeg har sett at det mest mentalt, og kanskje til at vi ikke nu rotinerar jag till akkurat det är sant jag stör nu, kjolt om det här jobbar sin tids som en omkyllning på en eller annan val, men akkurat handlar det sin väg, tror jag. Det är öliga riktigt att svär på att det är så löst, att det är ett eller annat som händer aldrig mentalt. Ja.
0: Og det som hender, det at vi renner at han også er mer eller mindre vekk og gjør noe, ikke? Men jeg bestremer Jauner ikke før det jo ferdig om deg 70 minutter. Da jeg altså helt å holde ikke ferdig. Hva spør til at man ikke mekner å finne noen måttrekk?
1: Ja. Du har hatt det snart, og det og i mest ting som nok så kanske taktisk på enkla matar, men det kräver att man vinner alltså ärboltar och annat, och det snackar av Neggbom att förra året så vinner vi alla nassoboltar, och i sätterna så faktiskt så vinner vi så att se ångar andra boltar, och ja, och det här ger faktiskt att vi aldrig kommer igång till att vi spel, och det här blir att trycka mer och mer på det, och vi kan ska föra mer och mer än New York Sjolvar och stäm för att ja, tack och arbet, allt samlare. Och det är inte bara något att en och två gör det. Det är allt lite som littas i en. Och det är vad man vill känna det. Ja.
0: Vad gör man så nu?
1: Det är en som man gör det man gick fram efter och börjar att som du säger till lötemyndra. Alltså vi måste bryta till lötemyndra från det som negativa till och positivt. Och det går att göra att det inte var landslivsteget nu. Att vi kunde bryta det långt i mot Jensøy. Och vi drar sen så att vi har hugget det som det säger med och Jakob behöver grejna taktiskt och sagt kvärt och gosse och kvärt vi skulle göra att vi kommer en sån stor vattor. Men nu har vi liksom lastat när landisten och glömma han och kasta han långt väck och hitta fram ett till man kanske är annan än att lära och så kommer vi att göra, ja.
0: Jo, og lærte også bare ikke frem etter.
1: Yes.
0: I marchen, andre kveld, da spiller hvit mot NSOI i Gondadale. Og jeg hadde ikke at jeg sier for nekv om å si at NSOI vanlig ikke hele så godt i Gondadale. Og der er veisende vust veiklager i senestene. Det tvei jeg sender særlig i møtes, eller hva kan man kalle det?
1: Jeg vil ikke kalle det særlig, det var like nummer 8 som NSOI gjør, og tar hava megna några som inte har megna fyr och till att det är lika vad fotboll som är i stigen och men nu börjar det kanske att halta pickalus inte vi att ta fyr i hött i isen nu norskas änden och man alltså jag har inte vunnit ett FMI ju jag vet inte vad det är sen, ja, 20 år så Så det blir jag ganska färg i höttet jag tar emot och det är vana vid att det ger till att jag kunde vitt utnyttja och vi tar var sin reisande back against the wall om vi skulle nå ett Europa Plus så det kräver en vinna i morgon. Så ja, ja.
0: Det här är en diskussion alltså. Ska man snacka om Europa på 60 så ska den distan vinna ställa, eller hur så?
1: Ja, det är faktiskt här det. Nu har vi de flesta linjer mist mot så att säga ödlån i år. Alltså. Men man kan inte blöva vid att hoppa på gaver för öre linjer. Man måste tänka. Man måste ordna sin egna skilt och fest. Och det är planen jag kan. Vi tar vankor upp till distan och vågna till för att rycka. Ja.
0: Ja, nu ska du inte sitta och avduka alla de här taktiska idéerna och gameplanen vi möjde, men kan du överkippa se sin romkurs i till att lägga en gång till distan och gärna kväll?
1: Ja, utan att jag går så gärna till utan att säga för mig, för alltså vet att jag ödlar för att komma vid intensitet och power ända distan. Här var onkel taktisk ting, men kanske man också då till tyder det som lägger till så är så också om det här arbete och att vinna så nästa bollen och så där till att det allt som allt så kan taktik och vara taktik och visst man inte över arbete så ska och vilja att vinna när det står så är.
0: Och vad ska till för att så att säga få den här viljan till att manifestera sig? Det är sparkar även från vänjaren om det är kvadrat det.
1: Det ska helst inte vara sparskrid ena från vänjaren. Det ska helst komma innanför att jag instaka. Och du vet att nej åt, men det kräver att alla här ett, två plus här nekvå som sitter börsen, och alla vilja det samma och vilja kämpa för fälla. Ja. Alltså, det kräver att man motiverar av sig själv. Det ska komma innanför. Det ska inte vara något annat som ska råpa det igång. Ja. Yeah.
0: Det här lägger mig liksom till den nästa spurningen och det här är kvar är bröjtingar imot till det gångna vi har sagt och ser vi systerna skulle till hvis vi skulle röckas ner famösa Europaplåsen.
1: Ja, det är nog alltså hvis vi tänker det syster tygna så är det alltså jag hade spel jag ser öliga gott ut till tygar bergkombination och att skapa chanser och så vidare, men det är nog det att man skorar på chanserna. Jag har haft onkar här nästan i tjona, ja. Till att man inte skorar och så vidare och sex näkrar vi mer, men det kräver att man tror på att alla som dörna och att det ska ganga alltså att marginalen fettlar till dörna. Så vi såg fyrdjö är så foto där ofta till favör köper sexer då. Men kanske, jag vet inte ordentligt vad vi är. Ja, här finns ju någon där kvar vi vänt i systen, ja. Och det kan vara, alltså det kan vara 60 av månader, alltså. Så det är nog att syndra det via man fär, alltså jag vet att omkring snackar om Ferguson, att det handlar om att tick the boxes i ändarna. Och det är syndra här, det pjövs inte allt jag suttar så pentig, och tjolt om det är det man inskör och det är det som är stort som fotbollsspärs. Men i mot ändan så krävde det att man jag tyckte också att man vinner det snart.
0: Ja, nu ser du till shoulder till vid det här så här Story Johnson och jag har aldrig spelat fotboll till nivån som du är då. Så läck på Schweiz så att jag vet inte hur det är att stanna framför mål med en sån chans. Men kvar det som ger alltså in i ögonen är att man kämpar med missbruk en chans som är så mycket större att det kanske bäst kan ha fått till eller hött till för att få en in.
1: Ja, alltså månader från kanske vänjning till dist till är att i vänjning så är pulsen ofta sin lagre. Och ta sätet där in och stanna huxa och ja, här har inte pressa. Men i en dist så kan det vara att du akkurat du tidigare en fjolansborst att och fram och så knappt det ständer en stöv och inte är nog. Jag vet inte, klarar till han och istället för att lycka anta in eller kan man ska säga allt om du inte alltid är tydlig så kan det göra bättre att du mer avslappar ut en avslappning kan göra du skorar istället för att röka man eller så innan det kan skavera och det är nekt ting som kan spela in alltså det är ägstillfälligheter det kan ägstfärda alltså det är väl vi ser rakt till dem som har bort vi ser rakt bollen en halva meter till höger eller vänster så skor det upp och ner så så faktiskt är det inte akkurat det här smiska så det är så sånt sort och drunch mig då ja ja så mamma bara faktiskt var inne och hitta i hört nu spelas mamma skor bara chansen så kommer vi här alltså det är fotboll det är action till den låt men nas för så skor man och ja.
0: Nu fikk jeg meg til at minnes henne søv som i alle jeg som ikke skrev kontroller ble fortalt at det kjølt om nek i tid med minnes til henne og til jeg tog jeg på 60 spiller mot Wichinche og Torsfett eller Finnig Norrens Søyan og Sebastian Pinkel er vi tog jeg over en brått foten og han klarer faktisk å skåre vi en brått fot at han sier den hvis foten ikke var brått så jeg hadde enda lengt om han fyrer
1: ja, nemlig ja, det er godt så Pinkel, han fint.
2: Stola på 36 varspen noen heva, tja kissa, Sorøyars bærekasse og Morsens bussar.
0: Petter Pettersen, jeg kan av gang rundt ikke testere alt kappinger av 2064, og det kan jeg ikke tog at to er veldig åttanans i fyrre holde. Men hittar jeg vil så iverskipa at prestasjonen tja på 36, så er det rettelig kontrastfullt til det første 13 distaner, då täpar vi det inte. Och så spelar jag touchstid straträtt. Och här får vi touchstid. Jag har inte fått några tankar om det själv och i grunden kan vara. Men vi kan höra tutt på.
1: Kvart kan vara?
0: Det är så stor kontraster och, i mittlen. Den första tre inchen gott och väl och den nästa tre inchen är kappengrören.
1: Ja, det här kommer vara en forskjellig ting. Jag var synd att jag hade Jan vid marginalen att man att alltså nu hukte jag så att nästan att lyssna så där spalt då. Och det är ofta är att man var under tröst och klara det och mont till att nu man kanske över under tröst och inte klara det alltså hvis vi tar en kvadrat så är skala ute. Tar man 8-2-1 men ju man är under en kolossal tröst igen 34 minuter och klara allt det. Det kan vara månen och tog och bestämma det som utlöms så jag vet inte allt det. Och vad annat, det kan ens vara, alltså nu bröt man sin tröja spelare och typ när det är övrigt och då ska man alltid spela spelare in istället för att man häver de här gångerna som man hejer. Kjolt om det börjar ganga sin tröja nere backa och är en ödelskiftande. Och jag var ju så ett av timon och kom in för Jonkran och åka för ut och så vidare. Men så ska man alltid finna identiteten att så det är men hatt jag ice fotboll så alltså. Det kunde vara tillfälligt det, men det kan ice för att man inte vill nå Donald akkurat i löten.
0: Ja, och jag hade akkurat sett om vi kunde sätta åka någon och att vi är att jag spelar som fyr, det är Torgar Börven och ta och vi blir så kan spela, ta fyr i åkken. Søylin, så han ikke utla fylla søylan ek, men han har fyllt rattelig nek taktisk av lykabell og alene nek meira enn kvæt og jeg vann i fjeppare kunde forstanda.
1: Ja, men det er sikkert kjolt halde jeg synder til mæverne spalt av elitserienivå og bæver Torskalandi og anna og toppskytt jo elitserien, altså ta do man nok okkur og han reiser hva man kvæt er han i tredje for noen, så han vet hur han ska lägga ett rust och hur han ständer rätt. Och han var en jävla god och i det bara som vet jag att han var glad för han defensivt. Han väljer emot det och så vidare. Men nu känner jag han inte, men jag vet, alltså, han viskar som en sån som var god för fälla och professionell i sin tillgång. Och en helt annan typ än det som är kommit in och William till dömes. William Unger och han har en egen potential framför sig här och kan bli en god spelare för B6 då och är inte akkurat han typen som han så ja jag vet inte.
0: Nej men alltså jag hade gått att så tror jag att säga att det är William Rygaard vi snackar om Dan Kjallabrandsjåkon han kommer från AKF och han är onöjda spelare. Torgar Börven, han är 42 år gammal. Vi har alla rutiner som han har. Ja. Han kanske inte förlanka. Jag vet inte när han kommer. Han ska komma in och leverera det samma.
1: Nej, det är inte allt. Men man kunde hoppa att han kanske blev till mer. Och då vant jag dessa för att han ser god ut. Men så det är att det är vi att det blir en blandning av mitten att man ska kappas om Europa men man ska isna bit upp för söner va och det är en evig balans att ska finna där för att kvarikar och kvarikar inte.
0: Ja, och nu kommer det sån här 1 miljon kronor spårning det är bit upp och samstånds levera. Hvordan får man blanda det korsen best möjligt?
1: Det är nog nek som sitter och spyrir att han spyrir nu igen. Det är vi att man hever en greja struktur över allt fälla i vant det och vet akkurat vad för spelstöd man vill spela från ungdom och helt nena bästa det. Det vill säga att här spelarna som kommer upp på bästa det här är och så att säga klarar till till uppgavarna som är ena för skolan. Men vi att för vi har spelat om det här som det stått så ska man ens ha spelare som är och profiler och kunna göra ting och lära ganska där unga så det är en balans.
0: Omklukning har gått alltså i Wichinche här har det så när vi går och spelar eller när vi kommer för att grusa vid dem och det här var att hver ena som är ungefär på sig och så är det inte något.
1: Ja, och vet hur man ska beinleis kopiera det här Simansystem eller så men man kan hitcha och så tycker det att agera och så tag också vi och det är otroligt att säga att perfekt att han affär bara kunde kasta onkran in för lövnar och så gäddar det akkurat lika gott eller bättre än annast.
0: Eller kanske kan man vänta det synte vi är hinne felen jag synte för återhållande i mån till att ge ungen chansen och så det snackar vi tog att få att det var aldrig de som växte där vi aldrig någon.
1: Men nu sa jag också vi att hese spelaren som kommer in här har spalt alla lugga alla en jag håller trus till 100 distor av första eller linn Aren. Nu har jag spalt i havn och land. Jag vet inte hur snäck vi har när jag tog och halt att det skulle vara bästa i Aren. Arne där faktiskt är det klar. Det är något fat döme. Men månen är kanske att här såg jag att jag släpper köra bästa nu men jag kör ju i första helt. Och här är det anker över den första del här som vi kommer upp på bästa liv. Så jag tror alltid skulle ha varit anker som möjligt. Man paved the way. Jag har lagt vägen till innan. I halde man røyner av Sinter at gjøre det her på seksjonen, og vi er her i Nekven som spiller første eller fotbollet, og er og næste røyner av kommer på beste av de. Altså her er en heine, og her er og jeg tror han er flere. Men ikke
0: akkurat. Ja, nå nevnte du den ene, det er Heine Godsen, som jeg sitter bare ikke noen flere finner, og jeg er klar, jeg vet ikke om det finnes det på igjen, ja, og så en annen som trekker inn på en av veien, det var John Siversen. Det var bare Young Anders.
1: Ja.
0: Men hvis jeg husker Lutzinter langer etter, Petter, det var eisen som stod da. For du gjør den så gjerne godt og vel.
1: Ja.
0: Du skulle eisen kjøpe til en kamp.
1: Det må man godt si, ja. Og det var nu et helt annet besekselig man skulle oppe av da. Så jeg vil si at godt å være enda hagre akkurat da. Hvis man blir nevna nøvnet så var det til innan. Men... Ja, jag vet inte vad jag ska säga allt det.
0: Nej, jag har blivit ganska loftast när jag tror att det här är några intressanta server och det är annan liv, ja. Det är masterlig från 2015, du ska börja till nu. Men Petter, hvis vi nu kanske flyttar oss inte ut ur skogen och ser lötemynden och hittar oss inte mer i Iverskipa att se kappen till masterdelen nu i 26, så att det blir rätt snett att vara för synligheten. Hon är borster. Öll kunna täva mot Röttlund och kappen kunde bli nekmare jaunare än kunna vara varen. Du var ju i 16 i 25 och nu är du åter och du finns ju ja, sen juni och du finns ju allt vi. Hvor är det månader du har mest av kappen kunde i fjör mot Ljör?
1: Ja. Det är nog en blandning av forskjelliga ting. Alltså det verkar som jag vet inte om toppen blir en vägare men och jo, onkur lík kanska er að pikka sinni vægar og ekki lúka robust og er góð til tugir þar sem man fær dukk og man fær toppar og teil línur lagra endan hafa tóa að spaltisnar betri og araldi þeir tryggu på að það kom fast í mot öllum topplínum og ég aldrei æstu við tórfyrst að spaltum á dem mot lónurar
0: Ja, så ett li och vi går kunna hitta lyssnar jag till AP. Öll som jag vet om hade dömt AP till en trycker ny flyttare och tärt så länge för så och tärt så kan ni ut till att ha evigt var till femte strötter.
1: Ja, AP kom upp och tar en grej Atlant vid som spelsel och Och det verkar som att Lin i orska bättre nu än det jag var görst. Och jag hade mina vänner seriösa nästan i Ötlomfällen i förrigen. Jag var dejsen, vi blev en av försvänna där. Min vuxen och ratt på en eller annan mata. Så till Lin som kom upp och dess var ni till jag lugga, alltså till er kappegar för.
0: Är det en parstra förklaring är att Lin konditionellt, alltså konditionen som den är bättre att ta med ötlen mot ganska kvällande över ver för någon annan så igen?
1: Ja, och kanske till att spelaren är pickade sig klokare taktiskt. Ta vann ju att det blev att det är spelaren som kommer till ötlen och blir bättre och bättre. Alltså det är hopp i för första fotboll. Så det viskar som man att ja, jag vet inte.
0: Ja, en stor part av månen är kostet till att Rysnes förstår när Jopmur, han kinklar. Där blir inte enkelt där spelaren är. Och hinvägen så är ganska särlig NSOI har varit framme och överraska center. Hvis du skal äckla dig till åttan från, alltså kvät är hänt vid snäpa om felen?
1: Vad nämnde du är?
0: NSOI och KAOI.
1: Ja, Alltså, kan ju spalt så rävliga när jag var dyster. Det här kan jag också göra. Vi kvittar inte performance som det här var just. Tack och nice för att mätta er. Kjallt om det här säger man aldrig man är, men det kan man gå för att lugga väl. Och ännu så hittar jag svenskar som aldrig har vinnat det för mig inte. Men stormoner, jag vet inte vad det ska vara. Det är något där som jag säger bara nu.
0: Ett annat, det ska ju förhålla till som fotbollsspelare är att nu är kapitän och det är ju inte lagt dyster. Hur ser man det?
1: Ja, jag vet, man gör något att säga. Alltså det är, man vänder fram till nästa dyst och häver tandmålstandaren nu i Uxion. Och jag är så klar till att han man ska möta. Och jag kan begåra till er som jag säger. Till er att man har gått perioder och man har värre perioder. Och det handlar om att komma ihåg de här värre perioderna. Hälskapar och... Ja, jag var tidigt den är ju sin. Ja.
0: Ja, och här kan jag lycka inskjuta. Och en parentes är att... Och inte lögner på 60 år är ju en värre period. Vi är touchstegen och i touchdister. Och han lycka väl. Så det blir trusti upp till Europa. Så trish watch.
1: Nej, släck. Alltså Haber var ju akkurat som stöv för någon man så igen. Och så började jag så här att rätta på att jag började vinna dyster. Ja. Och trish alltid jag spelade blev så redan bättre. Men det är bara att man fär tjålsallad via vinna några dyster och så vidare. Ja. Och tjålsallad är några som är redan ägvar sig i fotbollet. Så, ja.
0: Akkurat ett hos jag vet om hinne följen är Kunde huska mig att brukt som en bruk för till en ganska ivskipa lösningar för fotboll det här som vi där akkurat nu tog att till en karriär och i stretch i över fyra första kvällen till börjar på 60 va att du huska mig bäst allt
1: ja bäst
0: allt du röste mig på en av först ja du är den skolbeskinker det är om du glömmer
1: det ska man inte glömma
0: nej och här kommer några spelare så jag spelar till
1: Nej,
0: men
1: det blir där nämnde i underrösten. Det blir jag sätta liv för i skolvskingen.
0: Ja, men vi är det sånt som att skola vi kan.
1: Det är ganska.
0: Man vet aldrig.
1: Nu backar från skolan vi är.
0: Det är det. Men Peter, du har varit ju i 36 och så har du varit i Beströme. Och då var det resten en period i Tjöklanden, Tjöklanden, Tjöklanden, Tjöklanden, och så har du varit ett stort skift i KAUI. Och då ska Hittar jag att det är fyra fel och jag har upplevt innan och från. Alltså, hver är lojkheten här och hver är månen i mitten dig?
1: Pua, ja. Nu är det så långt sedan man är värre i omkringna fel så det är riktigt att... Men akkurat har man värre så minns det i Ebbesheim som har hört. Det är akkurat man får en sort hejt klämma man kommer här. Så det är öliga fitt folk alla stannar och folk som vill fel andra bästa. Och jag fick en naturgärning med mig och blev faktiskt... jag slog ju jag nu i första fotboll man kan se det så hej en ordla gå att göra faktiskt. Hej en vänjare. Vitt hött och jag vet inte man hej där stått lite bäj och åt för vällen. Ja. Ja, och bara goda typer faktiskt. Bäj runt om fälla och ja, som helst.
0: Då tar jag grann då. Ta vinn du i FM.
1: Ja.
0: Det var rätt speciella typer i våra sojlinjer, tror jag, som också är vänjärnor.
1: Ja, så det var så Heimer som hämtade mig då, och jag gick och pratade med han. Och det första året brukade jag syntes till att man komma in i systemet på en annan måte. Och Heimer var en som flott för fotbollarna, pickade sin mer i färgen. Ja, man vant i öliga, nekv, ega vänjärnor och mörknen och mer mivurst. Och taktiskt blev jag inte mer lagt upp på allt det. Att man börjar skilja fotbollen, så är det bättre som spelare. Och så hejer så bästa lag ett. Det var, ja, det är nog den största branschen jag prövar. Och här, det är värda tattas av vi professionella jag prövar i färgen allt det. Han kom ägst när vi massor av vänning. Och det här var det fotlat höj och... Och han hejer högt efter öllundesten vid att spalt och R4 och R2 och hejerna grejer att vi får en ena spelare och det har varit ett fight setup av Rui. Ja.
0: Jag hade ju ångt att jag har sagt allmänt att Jesper Lasko han var ganska ojs och gåvor som vänjer till förskan fotboll och det finns inte några högfyr från Ankron men jag vill kalla det fast i det att det är något jag gomt. Så han har en annan inställning än här som följer vår.
1: Ja. Och jag var ungert här och så är och akkurat mina typ akkurat här var han perfekt till att typ man vill inte fram men man vill inte och sådana man vill inte allt möjligt och han säger för att alltid time spärna så han skulle nog göra det bättre och det har alltid jag sedan gjort och spelstunden med Hötter Ryggäsen är öle väl till mun och är att spela oss linon och vi var en ekvar som alltså jag minns det här året var det inte som tror på att man får vinna FM vunna grejerna faktiskt så det var en sån snett år att lycka väl alltid att här var en spelare i början men att lycka så inte näst att vinna vi tog linon och han är ju nog en stor anpassad av det men det var en spelare som tog att arbeta och tog det till sig, det som man säger.
0: Och titta senast av FM 20HP till 2020 och till corona.
1: Nämen ja. Ja.
0: Petter, till ett näst tjatar att komma åt lands.
1: Ja.
0: Till Fred Lusslands. Till Kau-Au, eller Kau-Au, hur säger det?
1: Kau-Au,
0: Kau-Au, Aukureyri.
1: Ja.
0: Hur svärt är det här till omkvart du kom fram?
1: Alltså det hette akkurat här vinter jag tar i skuld. Det var som vi säger nu för utanande och det var nästan lugga mycket kvar. Och jag också om det var rätt att göra det lite och det var man aldrig. Men det var nämligen och vant i Esbjerg kallt jag. Och det här gick väldigt väl och så... Atle Marheim och att faktiskt skrev under attor vi följer nu, jag har på allt. Men så ringer telefonen så är det attor Einar Gettor som säger att han häver ett konkret båtlmunn i Ryslanda och om jag kan flicka här och där vill jag bara lugga så tja mig för jag vet att om det är det och du vet. Och samtidigt så ringer Esbjerg Eis och säger att här har hon brått i foten men då har vi så att säga skrivit under vid Kaua. Så det är så snett hos fotbollträer. Men den tygen var rörliga. Ja, så hon var god, hon var övrigt. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Uslands fotboll är inte övrigt än förskor, men jag såg lycka lite.
0: Du, Peter, hvis jag inte minns nödskrift så är Esbjerg och Jesu perioden här är höppiga perioden.
1: Yes.
0: Du kunde inte ändra mer.
1: Ja, tack om han var akkurat fär. Så hade var men man mest jag hoppas någon här att det var inte gott läst, ja, men vad det så kan det vara värst värd lömmes och är som ett.
0: Ja, men alltså vi var kanske lika förklara för Lorstein, det smis känner huppiga alltså kvar värd här för när huppiga och Esbjerg.
1: Ja, han var nog alls så bad och var onkelspelare över afton som jag snackade med för Mats Borscher så god lapp så han var en ja jag vet han utställde spelare och det var inte det får sig rätt fram Og her er det nok en serie av det jeg snillde, som man kan søtte.
0: Ja, det er ikke sammen vi tog i at det var noen amerikanere som kjøpte i Esbjerg og sette inn denne her hollenderen Huppia inn som ikke var helt i Jordan. Og det ble en fruktelig ballade i Esbjerg, og det enda vi tog i at noen av søttene rikker amerikanere i utdatt.
1: Ja.
0: Men Petor, du legger noe som er litt langt veldig ut i Johanne vi at det er av som måneder av islenskene og forsker fotballte. Hva er det her mer konkret?
1: Alltså Kappigen är näkt tattar i Ryssland. Det är alltså spelar näkt flera dyster på en sorta period då. Men hon börjar i sin tassat nu så det är en öliga lång preseason. Jag vill säga att det är näkt mera... alltså hon är mera fysisk än förrigen. Alltså väl mera. Det är öliga näkt duellspel. Men allo, ja... Men att det är så riktigt att säga om en hela del, att det är rimligt liggande del, och som man spelar på en måte, och som man spelar på en annan. Men så har Lysa Lugalnik kulturen under följande, så det var inte några kulturschock som så. Men det ena som var vi ägare akkurat, det är att man spelade i alla Disney i Reykjavik, så man flej till Disney, så kallade man en 5-tummars biltur hem på en Disney, och ett linje spelade i Reykjavik utan ägare.
0: Ja, så Ustersa Kappingen är speciellt vid det här, att den bästa delen är till nästan bära i Reykjavik, och så visst man är helt djur, visst man har känner långt.
1: Ja, ja nu är det 2 år i ägare faktiskt, så, men ja... Men allugal är en spännande tur och männande. Jag säger att man bor själv och allt mer görs till Annick vid havn. Men bara att man är väck från Ötlund, det ger också. Man börjar hitta sin dörr på Löv som har hällt allt.
0: Du har ju sin stort period nu i var utlandsatter. Då varst du i Hyllerö och i Nassbästa danska delten. Men det är inte helt det du vill.
1: Nej, det kan man inte säga. Jag får så bara inte att han har kappits ner. At rundt av en ja, og det gikk faktisk øyelig vel akkurat da. Men jeg, og i disse noen jeg spiller imot Vidor, så, som verden som her der har lukket etter meg, da har jeg beklet at han sett om noe, og faktisk er jo til skatter i flere måneder. Så akkurat da jeg kom i atter, så skulle jeg eisende arbeide ved en skia, og alt det her som jeg vil få oss på tar videre, hvordan hashtaget har vært at jeg kom atter fra en skia, og så en helt nødvendig sett opp her, Jag tänkte att köra sin show där ganska och man ska fylla vi så blev det sen då. Ja, det blev upp på backa och hela rött. Men alla lika large än en rik vi är väl där alltid. Ja.
0: Hur ser vi stöj här i mån till här hemma?
1: Ja, stöj. Alltså det är hackre men alla lika lite så att man inte kan vara vi alltså. Det är kanske mer individuella spelare än alltså individuella på ett annat sätt att man har mer alltså man dovar tidigt man ska dova som en högerbackor och en vinstervångor dovar alltså man vinstervångor ska all men i följande när man kanske mer alltid och kan näka forskjelliga ting som fotbollsspelare och så taktiskt och videomässigt hickar man helt otroligt när jag vet video och snackar om alla faser och ditt och datt så det är mer ja. Men sett upp i här vi är i snö så håll professionellt så där vi är, ja.
2: Stola på 36 varspen någon här var Tjakissa, Sorajars bärkasse och Morsens bussar.
0: Per Pelsen, jag hade inte sett det skrift vi ser i Hitchhap här som spelare, som typ att du är öjliga orskrykor. Och jag råkade nästan vid att du var en drömspelare för Ivenia som ligger dent och genpress eller motpress. Hur skulle du lösa det själv som fotbollsspelare?
1: Ja, det är nog det ringaste. Det är att jag ska lösa det själv. Det är nek varska och välja till att renna och göra att jag ska till för livet. Och så alltid har vi kompetenser i Eisne. Jag har funnits bara, men det känns ju alltid till kända alltid. Och det är nog min egna skyld och det här spär man spelar vid. Man ska finna det här lösande till att komma i det här stövna. Och en spelare som behöver öljan ägvar ha en dessa meter så kan redan hötta en ägg djupt. Ja.
0: Hur ska jag få på det om du spelar?
1: Det är heavy metal fotboll, hvis man kallar det här. Alla, det som Jürgen Klopp gjorde i Liverpool. Og jeg synte til man gjør det under Bersel, da jeg spilte her.
0: Da snakket jeg om orskrykken fotball, om pressfotball.
1: Ja, og direkte. Men alle ikke var man dår at at lese dystene og nære det man skal trakke på oss, men ikke. Og kvile til å kunne orske, gjør at det ikke som man er forskjell.
0: Akkurat her vi har kvile til, jeg legger ikke ofte mer skittlig at jeg skiljer oss hver en rik. Jeg liker å kjøtte om kvile, så begynner jeg å brøle meg fram.
1: Ja, ja, det det. Og ofte, man helder ofte en dystere, han kan heve Jeg ser dyster som suttje ordentlig råttner ut, det ofta ofte til man renner mer til man ligger og lukker alle rommene. Så det dyster her ordentlig chanser og så kan det være til man faktisk har arbeidt enda her, ja. Og ofte det her, jeg ligger jo gjennom blått jo skulle, så vi får se at det enda at slippe av at det er aggressiv og vinner bøltar og få man færre energi på seg at spille, ja, ikke helst på en eller annen måte.
0: Jag husker, kan du nämna två eller tre spelare som du har dömt väl att ha spelat sen vi?
1: Jag kan nog nämna Nick Meyer där, men...
0: Ja, kanske väl?
1: ja, nu spelade jag länge sen vi Adrian och Daniel och Örnum. Och här är ju bara, ifall det skilte, man skilte kvar annan öliga väl så tror jag man är spelat en tog samman. Ofta gör det här man skilte kvar annan väl, så tar bara kan det gott nämna över det young gamla rösten här. Og i B6 så kan jeg nevne, akkurat han kom opp av livet, så var det øyeligere når jeg går og spiller, så her er flere man kan nevne. Men, og så sa han det, han ser vi spalt lenge, vi er oppe i kjøkken delten her i B6, og ja, så jeg vet ikke, jeg har aldri nevnt det her, visst.
0: Men jeg vil også gjøre å spørre deg om den beste motspilleren du har haft.
1: Altså, spalt og mot, ja?
0: Spalt og mot.
1: Ja, og til sørste årene så er det Nosa som var han spalte ved klubbrukket, vi spalte mot dem til jeg spalte i Akre. Han dribblet som han, altså, jeg ser så før nesten. Jeg har alltid enda gjort en highlight-video i kjønnen av YouTube-eisen, så til akkurat han helt til å være øyelig gåer, og så tar vi spalte og vi jo en kjø mot Spania. Ta var atler som kjøttner som er nå, til å være Petri og Diaz og atler. Så det er bare et helt annet støy.
0: Landslige utika, hvor reisende vi er nå, og søste til å landslige, til å være i 23, og ta først når vi har få minutter imot Albania og i utvøtlet. Sagt han landslige?
1: Sjåvann gjør man til, ja. Men det krever at man gjør seg for kjent en del til, og akkurat det sørste og tvei årene har vi kanskje ikke akkurat vært her, men selv om man håper man kan komme opp at det støy at men selv, jo, altså, det er det største man kan være vidt til som fotballspiller, så selv om gjør man det.
0: Men til resten er vidt noen annen største kurser i B6-30, tror jeg at for kjøtt tog jeg så gjerne, ta spalt B6-30 for såkalt 9-11 distrum under HP, og to har vi i Kanada, to er ein er bara tveimun framvis aktivum spelaren og vi og tui på 63 linun. Men
1: tui
0: spelar ikke, det er faktisk Jester Borsen da.
1: Hei, kan jeg.
0: Men tui spelar fyrir halvleik, blei kjifter ut, og Jester han kommer inn halvdi i tri sæna saman 80 og ordnerar spelar tui. Og jeg finner distan her bænt, det er altså tan hver og etter dramatikkeren kommer i øren halvleik, tvei rei kort, som det ene var sin løye hos sør og hitt var kanskje ikke løye og det Patrick Johansson i ferd etter gult rett for film og så ferd Eli Falkvart rett for knallet inn han har bjørn og så endte det hele ved Råalter, han skårer fra 2,5 meter og teg

0: av att ta roll skorar så så ja. Ja,
1: hatar vi nog inte tid ju, eller tabletta ju alltså allt men ja, då ska jag göra vitel.
2: Och det är akkurat här alltså vet som var vitlat det där vis ju av att det låter för vitlen alltså här ständ det alltid fast i minnen. Och det är minnes det är ganska sälja. Det är två kända med 64 som tar av allt jaunar och på Frysbark. Ta stannar fast i hornet och det bara vill ju då sen för jag vet inte vad det hänt. Jag såg ju gråna sina för.
1: Ja. Jag har sett det här för vi att folk är och lunch in i hållet och så knappligare mål så det är för vi.
2: Ja, men det här var det var in i Ilsen att han har hoppet kom fram om
1: sig.
2: Jag vill höra det här.
3: Stola på 36 vid Varspenon Hava, Tja Kissa, Sorøyar Sperrekasse og Morsens Bossar.
2: Per Pelsen, jeg er hodlig at det spyrir noe helt annet som ikke hiver noe beina som vi spiller av vøtlen og gjør, og som man kanskje heller ikke vanlig at spyrir fotballspillere om. Du har fortalt mer at du er sammen med Tøyne Ubygging, og gjør noe kan ikke og kostere bra askvar til disse følgen. Kan du fortelle oss ikke om det, og hva du fant det?
0: Ja, altså nå så läser tennisbudskap och nu läser jag så sportsmanagement eller ytterst av Lärsla som det är aldrig av förskån. Och då valde jag att skriva uppgav om att se avskåren. Jag upplever distro i följden och det var särskilt vi fokusade på sex. Och ja, man fann det av en riktiga ting och George Jonkers spurnakanningar. Och det här mest av det är nog att uppleva sig själv utanför sådana destin är hon är lite existerad så är det där samma man färna så att sen vi ja, alltså stöj kan gått lite på alla möjliga matar
2: kursen hon dömer?
0: Ja, det här kan vara vi att särskilt att när folk kan säga vi mät tennast och dräcka det här man fär av stadion, inte bara för destin men ägstna för för upplevelsen runt om och ta halde i ödfällen för att kunna lätta sig nog så nägg. Men så är det allt kjolt på i arbetet så det är riktigt att få av värsk. Men det kräver att man tar att göra det. Om man fyller list i Danmark så är det alltid en stadionpilsa och en öl som man ska äva till. Ja, så det handlar om att lätta stöj utanför vötlen på en annan mat.
2: Är det något som fällen fokuserar för lydje på?
0: Det är aldrig så över det att det sker, men att det är riktigt att allt är frivilligt. Men, ja.
2: Jag har också ägstning om det fysiska karmarna. Nu är det sin drömisk hos det är runt om sommarstaden är det hus, och så är det ärastaden med landa här Sore Sante. Här är det Ronche. Du ska gänga den utrata höll eller gänga sin längt för att jag kommer in i den kantinen som inte har beinats till vötlen. Är det här som ägst är plötsligt för att förbättra?
0: Ja, det här var ägst nämnt i uppgången. Till riktigt, alltså, man kan komma in allt möjligt i uppgången. Men det här var ägst faciliteter och så var det väggr i ägst som spalt en äggvinch. Så det är helt sluga lätt att göra det för en allt. Men ofta har vi något gott vävligt att man kan sätta och sluta tält upp och sälja pilser ett stadionburgar och sådär. Och vi vet att på sex restauranter är sin tröjar. Och vi har aldrig rättnat så okej, ta det och görs det. Men det handlar om att ha en kontinuitet och att man gör det ofta så folk vet om vi kommer från man är och här är det tillbå till och.
2: Ja, nu också om man till allt det här samarbetet i Danmark att det är ganska sin råd att förstånga det. Men akkurat här i Danmark är det ju väldigt utbrett här. Alltså kapping om vi ser pilsner och burgar. Och det är nästan frivillig arbetskraft.
0: Ja, nämligen. Vad ska jag säga? Och det som är sin bekymrande är att askratun i följande är inte växande som alla är stannar. Så det handlar om vad man gör också. Jag vet inte hur jag rapar när jag och som man ser ju här så är det alltid en mer spännande nägrande. Så det är ju att vara av och värsta färdigt fotbollstist.
2: Jag plöjer sig ångt ut och jag ger vilt det om att det du kan få. Vi förskar vattler till er brunt vatten och minner om kaffe. Det ska ätas för kaffe och så är det några slickpåsar.
0: Ja. Men det är, men så är det alldeles. Så är det kaknar som är en kärma och ja. Men jag hoppas att handa bröjt kan hända i utjöken dina staren i eisen. Så det är.
2: Men Peter, att det stort av vötlen, då är det för jag besöktet var det helt istrykare i om att näka och kan kira att det står upplevningarna bättre.

0: er en sigur mot NSOI og i andre kvöld. Hva skal til her, presseft NSOI?
1: Det vi skal ha flere mål der, altså. Det er stort at langt, men til jeg vet, komme ut ved en utstrålning av til ikke vi vilja mer enn av innan det distan. Tja, nu börjar så nu är det där sista. Så hvis du inte vinner nu så är det så att säga färre på en annan mata. Självt om det inte är det, men det är inte det här mindsetet man ska ha. Det är nu eller det inte. Så jag vant att vi kommer ut vid Ötlån och kunna, som man alltid säger, hitta på en annan egen än att det sin lever. Det är viktigt.
0: Och det är det här trädet att det är ju en landslivspausa. Att han har varit här och hon är kvart för en halv vecka och så året. Så det här var sagt att han nekva sia om man kommer påstått utrustningsdisten mot att komma negativt utifrån.
1: Ja, helt säkert. Och särskilt att ha dessa pauserna kommer. Då är det så rävliga sträviga färre i pauser vid någon täpe. Ett lite vunnig av disten. Så... Jo, vi färger en äggfyrja av innan av dessen och ägstna fyrja att det ska bli ännu mer spännande som toppstrun.
0: Hur ser jag hit innan huset så i hopp någon hantera det så här senaste delen när jag ser att hockvarnan i egen och sagt att nu lägger vi det här att romma och nu har vi ett fullt fokus och nästa dessen eller kvart det görst.
1: Ja, men vår öliga skuffa är att han har uppsämmat dessen och så brukar man lugga den första dagen av er. Inte det bästa länen och så där får han inte se ut nödvändningarna som man vill ha vid dösten. Och jag har alltid att det här är Jordan så vi är klara till henne så i.
0: Och tid för att inte ni ska vara om att jag ska trösta i konton och tid för att och lägga på att första bruxt eller kvar vantar du att det färre att hur vill du uttrycka?
1: Ja, till Amba Gustafsson säger sig där finns de noterna, då är det nog krutsch och så är det så att Distin lägger sig och till tar man börjar att röna och spela så spel att man kanske kommer att få nägg vid något taktiska så det är vi tar var onkur ting som vi tar sig att här är vägklagar och vi tar alla utnyttat här så det är vana där rikar.
0: Hur så viktigt är det för dig att få uppbackning gott om för dig?
1: Det är alltid viktigt. Och särskilt en frutjakvallstist mot en liv som kappar som FM. Och jag vet att här har halkor och askor jag har som är godligans. Så det skapar en annan stämning där det är trummor och sådär. Det ger man för ganska ett sin dräga harstud och elnar och är det pickade som är uppsatt så det ger också vid disten här. Ta det stämning runt om stadion så alltid det ofta kommer in av öllen på en eller annan mat.
0: Hela när jag säger att här är det fler 460 värld och ännu så vill innan.
1: Det är också inte så mycket om det är också om det som är råkar livet. Men det som tacklar tjocken och det som skulle geva och rega knopp så kan gå för att det här är ute här. Det är vi inte mot.
0: Det ska jag helst säga att det är vi utanför det heller inte.
1: Nej.
0: Pelle Pelsen, tog inte åkon, hon gjorde alltså inte rättliga kött. Nu sitter ju och halde i eja vid när vi började och hur slängt vi det kom. Och vi kom här till att vi suspektade att skulle binda samman om sändningarna. Och tog, är det något som du sitter och bränner in vid, det har vi inte sagt. Så jag hade möjlighet till att komma vi tog nu.
1: Wow. Det var inte kört. Jag kan säga att jag tror att det är väl besäkt så det är... Jag går vid fällare och jag har alltid här ölen är god folk. Jag hoppas att man gör det nästa åren för att bygga besäkstor och upplavera ett av topplinjen i första fotboll. Och det ska helst komma via att vi klarar att lite bära ungdoms- och vuxna man li. Så jag hoppas att man för att kunna och ta vid gärna god folk som arbetar för det så... Ja, jag vet inte. Jag bara tackar alla på sex så jag ganska.
0: Och vi har sån här marriage award så är det vid Leo vi på sex till vart vi är där. Hända sändning kommer ända sänd i kväll klockan 23 och hon är ästa ända sänd söndag klockan 13 och så kommer hon lite hemma syn i fm1.fo som poddvarp. Tack så Chester, Peter Pelsen, tack för att du kunde komma Peter.
1: Ja, tack.
0: Och tekniker är Gunnar Johansson och är Ronny Thomasen. Tack för idag.
2: Stola B36 varspen noen heva, tja kissa, Sorøyars bærekasse og Morsens bussar.

0: Hej, hette David från Betsyheim. Om också att du har sälja, jag har tjejbara klara. Ring till mig av 4-0-0-6 så får jag vidtliga värska. 4-0-0-6. Välkommen till Betsyheim.
1: Visste du att Dexservice och Ennigöte 3 av Rytbogshållsen ligger en av 15-0 i havnene och Gamsland är att tre med vid däckor. Så skunda dig här och ring 4-0-0-0-0 och på elektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekaniskomvelger og bilavfotning. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæge innan rottan, og vi polerer så bilen kjøter seg spilt i nødgjør ut. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi går etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken og skift dekk.

är som en höjd. Dagen efter yngste jag att dig och revär. Jag vill det bara släppa väck. Esa luttlar grönar män framman fyra mär. Man kunde tro att jag fick skräck. Öl, öl och brännvin.

0: I allt du älskar ta vid.
1: Eller det skulle jag alls. Så sjuk om att allt du blir alls. Skulle jag nu så här. Direkt om nästa mål. Nej,

0: vill jag inte. Jag gör det igen.
1: Nå, vill du höra oss?
0: Kom med och gå så här.
1: Ja, okej.
0: Öl. Öl och brännevin.

0: Vinner med sand 2060. Med nødvendig og 2000 oktober og i storhøttene ved Kjattner. Dette er førre største vinnermessa. Og i fjør var 6500 vidtjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram. Nedverska og styrke deg støve av marsneinen. Trykker deg kompass av vinnermessan.fo. Om ditt har spørninger, setter du seg i samband med oss om oss heimassøyakere, et lagt telefon 255-255. Vinnermessan 2060 i Storhøttene ved Kjattner.
1: Hever bilen tørv av skundhjelp, vi tar kakken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annet. Vi sier av fire at du slipper omtann til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vensel.
2: Så vi bare sier godt kveld og velkommen til en affære, en sending av 3 og holdetje. Nå skriver 20. september. Og det et fullt omfær som har vært gongt om vikskiftet. Og det taler noe med 1000 omfær. Og hvis dere tenker lykke først til utslittene, som vi har vært i vikskiftet nå, så det K i skala spalte frutjakveldet. Her enda det 2-2. Og så vet jeg, eisen frutjakveldet, en det står i grunn av det med 6 til NSOI. Han enda det 2-1 til NSOI. Og så var det større i Gøte mellom Vujtjink og Nolsje Vestor. Her enda det 3-3. Og så var det HP og AP og i Gundadale. Her enda det 4-1 til HP. Og så var det av Tofton ved 8000 og Ebbe Streimor. Her vann Ebbe Streimor 3-2 og i termen aller sørste sekundene. Og så vil vi ta lukke av stedetallene som nå. 23 omførerlagt og i mesterdeltene. Så er det denne søylig som av første plassene ved 8-4 stedet. KOI av Ørenplosset ved 45 stion, og 3. plosset av HP ved 41 stion, Vujtjinkur av 4. plosset ved 35, og ved Lykan og stion av 60 av 5. plosset. Her best Malmoderen som skiler Hesbeilin i at, og så en 6. plosset av Ebbe Streimor som var Iverhala AP, og 6. plosset av Ebbe Streimor ved 60 stion, AP er kjent av 24, Skvala 8 av 23, og så Teipi Line som under 9 flyttingsstrykken i akkurat nå, av 19. plasset, nå ser Vestu ved 19, og av 20. plasset er det så blir 8000 ved 16 stigen. Og hvem er så vi med seg i det, er det Johan Pauli Jakobsen, og velkommen til Tøyen.
3: Jo, takk for det.
2: Og hvis vi også færre lykke i vår til KUI og Skvala til stånd, så her vi så finner vi så har vi finner samråd vi Sila Skorcha Skvala og Froa Benjaminsen, Venjaren Chakoi, og lette gå lykke å høre vi da Katar 70 år nok for til den desto. Ja, Aron, her lykke akkurat Aron, men Kåi Skvala, han enda i så 2-2, og det har vært fram ur, skal man säga, frysparken på alle som og var vittne til, og bare Klagsvig, ta åttne, langa han oppe i hotne.
3: Ja, åttne har just ångt den här fyren, men det har vært så stärkt av flott mal, og smäckar han oppe i handa mal hotne, og ja, att det är åttne som vi känner han, att han kan näka, han är X-faktor, han är en spelare som hever några dikter som kanske sakna från öronlöjkaren i första kapitlet. Några dikter som östnu räcker allt så vad stöj i tajan. Verde hever flående vansch någon. Och han hever kanske verja synter skriva där var och så. Alltså, inte väl lojka i synter. Det är så skönt att det är men nu tackar jag så att det är karakter och visste hur det var inom.
2: Mål assist, 8 mål och 16 upplägg. Men som vi skiljer länder nu så är samrunnar klarar att lappa spaltar. Så kvar frattar vi tackar Sila Skort och från Benjaminsen, Skala och KOIS sätter om det stå.
4: Omrannsen samstarvi, Tersana kommuner, Kristianne Grötnån, JFK, Norra Spärkassa och Gulleklugar.
5: Ja, yeah, Gulleveit.
4: Ja, yeah, Gulleveit.
6: Och i trotteren av FM1 är Stolavr av Movi.
7: Svante är från Benjaminsen och heter debut chat här som vänjer hemma på Anna och det ändar vi 2-2 mot Skala och hur känns det sitter du vi att han är just nere ikväll?
8: Nej, så sagt annan när man ska få så vill det låge och ja, komma vi en källa början tar komma fram om men så får vi två mål och förra två och ett och så är det bara. Jag syns från vanligt att vakna du inte klarar locka distan och klarar vinna.
7: Det är mest nu det senaste sista kvarteret som man sa skulle så kunde man gott sagt att det kunde finna en två mål här till det bränt och huggligt och ha mål till skala senast.
8: Ja ja som du säger till er vi skapar några chanser men heter det någon dövnar du inte för in och så är man skala lite som arbetar otroligt väl där och var och röster och har visst vi det var när det var en tro på det större då är att vad är mötet en tvärför fyra år här den ena en dag jämt och Han sa att ni har klarat att vinna utan alla inte, men då tänker jag inte i rätt att det var en trobolister, men skuffande att vi klarar att vinna en list.
7: Och så har jag också hoppet till nästa färja, ute på banan, i havnen där, och här är så gosse känter, och kvar känslan man tar man färja. Så vänner jag för kajen, och ska man möta en hoppelist och känner röjliga gott. Kan det här vara ett firmål, kanske?
8: Nej, nu som inte längre sedan jag har spalt i HP att det är också släck om oss. Nu är det vänner som går och så är det. Konstruerar jag en mockon och jag kan kämpa sig inte väl vid nu att han pausar er till er. Några lagar som kanske ska komma sig inte morra upp i form på sig här tror jag vikna som stäcker ner.
7: Så du får kanske till er gott att det kanske ska komma sig er dessa pauserna?
8: Ja, god kyr för mitt personliga. Nu har vi haft en knappa vik och vi slid någon Jag vet inte, vi röjnar sig att man inte prägat inte, men det tar sig en rätt hög och då gör det gott att bli i paus nu och kanske få några vändningar.
7: Tack för samrådena, Fråge, och gå ett nu här.
8: Tack för det.
4: Omrandsen samstarvi, Tersanna kommuner, Kristianne Grötnån, JFK, Norra Spärrkassa och Gulleglugar.
6: Ja, Gulleveit.
4: Ja, Gulleveit.
6: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Måvi.
7: Stanti her vi sina skort og skvala en av malskjøttene og jaunleisen her vi jobber med i kvöld først og fremst, hva sier kjensla?
5: Hun er veldig gøy, det var rett ekstra at kjøre og holde og endelig få mal som man har leidt etter og det er stakka vi er allit fra venner nå når man endelig slipper å skunne sin plass
7: Hva så tenker han synes du gjør mal til det her? Dette var dreima mal kan man si
5: ja? Ja, altså Maxwell han vinner kjøren bøsten her ute og så stand jeg fryer og Han spelade mig så i en frilöpare och i Sutschberg med alla framfirmer och så jag var inte klar att köra den in där så jag prövde att ta det gaj.
7: Och så jag vänjar skiftet så kan man säga att jag har haft en öjlig gåvans tema. Nu är det gör fem minister och så kan jag göra det här ibland till Janlägg mot Kain och HP och så jag säger mot Vucic. Alltså kan man säga det att luften börjar att mörkas det att kanske att det är inte långt ner i botten nu?
5: Ja, alltså... Jag har inte man kan säga att vi får något trycka, men vi färre efter syren och kvantist och det här som just i, alltså vi tar vänner, han är inte bänkare för att vinna lika mycket kvar man spelar mot det och det är väldigt viktigt för halvt och att man inte läggs ner och det var ju så att betala sig, det var just det nu.
7: Men är det kanske att Foska kanske är rejast att komma till skala spel mot dig eftersom det är så gav och stima?
5: Kanske du?
7: Bäst man kanske att Lene kanske skulle resa dig och njuta att komma till under murkattla att spela dyst mot skala att han har en sådan stima stiger och ylöt, nej?
5: Ja, alltså jag har bara förnämmelse att det alltid ringt att komma under murkattla att spela till så länge om han har vötlen så det spelar resten in.
7: Tack för samrådena, Silla, så gå ett mer.
5: Själv tack.
2: Hatta vår så Fråge Benjamsen väljer en tja Kåre som var ärger om Jan-Lajtjön, han missade sig på stigen här, men fäcknas om kanske att en landslivsstäcker för att komma. Så här var han så kanske trotsar viker att få kanske att det var bara rätt kostja sig här. Och så var det Silla Skort som fäcknas om ett störst stig att få utebana mot Klaxusinkon. Och jag jobbar det. Det är enda 2-2 här och snackar jag om Malutja och Åtna Fredsberg, alltså... Sida skort som tog sig på Antioani, han skorrar ästningar fram i urmål och lägger faktiskt skala 8 i dysten faktiskt.
3: Ja, nu är det häftigt stöd vid att det ofta har sett Sida skort skorra mål i ungdomsvalet. Nu har han så valt att färre spela i skala efter att han spalt vid UIF och ästning Norsjö Väster. Så... Nej, jag vet att han tror att skorra smalna och det är gott att han lyckas med att finna sig där kjolsallet nu till en som släpper spela till när det kjolver in, ja. För alldeles från vänjarna och till alldeles vill han så att du tjöva vänjarna via att skorra så... Så nej, det var otroligt att flott mål. Enast som kanske synder ärkligt i min närstå till det att det var skor i jobb mot KI, men mål kan man så inte tagga fram.
2: Nej, det var två perlor i kvarsen enda kan man säga. Och i en distans var flutsa kvällt. Och så man kan snacka sig om Paul. Paul sen sen han kom till att han har Paula. Skala är det fem distor som blev nämnt i samrådet ner. Alltså osikar. Här är bland annat Wichinger där vinner två. Ett för första för sjön så är Wichinger bestående till snotta. Och så är det Jaulers som mot HP och faktiskt Coin. Och två för det är Astovajt. Alltså kan man se att Skala kanske är det fel vi har kommit som stämmer här. Här där kanske iveliga.
3: Ja, jag vet inte om han var vi ute i första dessen när du nämnde Kaj. Jag vet inte helt av Ari Ellingsgård som stod för Linnan. Så gärna är Paul en Paulsson kommer vi i Ardlande. Och ja, han finns ju en öjliga gång till vi Skala. Men jag har alltid just när Skala fyrjar var ett liv som är riktigt att vinna. Då tappade Kjolt av morgonen vid en normal. Men det som är helt värre mest svärt i Klagsvig det var att det tar torrt så väl att lämna. Ja, alltså då kommer längt fram av vallen ett gåi och jag helt tant taktiken rika är bra väl. Jag hade att det ettnast väl att ska alla komma längt fram av vallen och trösta gåi så där. Och då fick väl på sjur så jag hade att han störst jag vet inte. Ja, så det som är jag och Sherlock mest det är att ska alla här spela vi chossa lite och för fram och trösta gåi och Lucas som spelar inte vi säljer det och nerv och allt igen.
2: Jag tackar så mycket här. Jag kan säga att det är skala. Nu var det bara vittne till den här Disney. Att jag bad att ha skala spalt extremt vid Kjolsalit. Det har verkat inte bangnor när jag löt. Det har bara det sista kvarteret att det har bränt i öl. Det har inte skala. Det har verkat som att orskan var ganska färre till skala. Det har runnit öl och några meter att det har kvällt.
3: Ja, och så under Disney och manglar det för att de som har spalt nog så nekva minutter.
2: Jakob Hallfreds Berggrein.
3: Ja, och Kristian Marsten Johansson ja. som heldig inte vi. Tar har spalt öliga nekva minutter för skalliar och skallar tycker vi hever inte så bra i en hopp att två lagar kör jag mest. Så jag alltid till det öliga flott. Och så säger jag det här att som du säger att ta spela som om att ta trick på det och jag hade flott och det är alltså i Djupemor ja, och i Klagsvig och nu vet jag att skala med det kanske spörs det är nära men Kajer är svär det bästa liv så syste jag nu i förskolan för hoppas det och ta komma pura och imponera till Klagsvig det är flott.
2: Och så ska jag tagga Kaui, alltså Frau Benson, han är så kommit till Kaui nu och han är steg i åtta för Kaui är tvärtest nu. Det är utebana här av Dunkasande, Sörvaj, tapp, det är en 1-0 seger. Här i Kiltiga län, det var öl och press och ägst nu i Kaui, att Nolsjö Vester kunde gott finna ett mål ägst nu till Dysnån. Och så spelade han hemma nu mot Skvall och få 2-2 och hej, det är öl och tro på faktiskt, Jung Dysnån. Men det var ju så ägst nu utan en Polt Kleskar som var... Här David Reina fick sina början och en onkelläggare och så en Gittle Ronansson som ägst ner ute vid Skia. Men kan Kaj vara nöktig vi
3: till slutet att få att löpa? Frågor var ju sett ur eller tullja. Minst när det var maj månad eller också så var det kundkörst där frågor skulle ta givet.
2: Ja.
3: Og så har jeg råknet via Frøy og Østene Kjolver vant at han slapp av hev etter Arre og lykkes med hitje etter hopp noen hitje spiller noen og lykkes med kanna vi i skiftene. Og nå visste jeg seg at han slipper kanskje synder kjøter til fattig enn man er vant av til at Magnus Powell har jo super her i 2025 vi går i. Her vinner Greipna og vi är här och natter, vi höll där framme, alltså vi höll till 18 och kunde framme vid spinna mästaröjde. Vi var ju stäpparkappen i och kunde komma vidare till det spelet.
2: För i Europa, sysslöte faktiskt.
3: Sysslöte, ja. Så till öra näck, så hänt i Klagsvig uppe.

0: at spelarna är inte här som där är vara och kvarst mentalt eller kroppsliga och ta strujust fråga som det vi nu.
1: Det är det fråga han skulle ju inte vara faktiskt för en också alltså till nästa mästardelt alltså 2022 och nu klappar han så för Paul Setchel att han har finalen och så mycket hela så ska han i Elton på Navajo.
0: Ja, ja, han skal livet ta godt liv som han omgang mata hever hever vitla sammansett. Altså han er ikke hver vid til at sette et eller hopen sammen og han er helst ikke hver vid til at lagt vendinga støy så hos spalleren fire og hver er det nu på nu ta i kapis skal avgjørast. Så han kommer han vil lykkes som tvøyte for leivene på omkra mata og han vil så takke av og takk han halte jeg øysene gera ta at han fer ein lutlan fyrir mun sætni altså det vil hugsa at nú stappar han søkja hjálp og nú stappar han søkja spellarna og eitt halvt ár arn og atlan etter atlan skuldi setast så ta kan oss ni hava sunna fyrir munur at han nú kennir spellarna tøy han gassar ein verleg skal gå
1: ja og eg seit as visin tankan han nemnt for eksempel frøe og samrøna við mi klaksvik frøja kvalitet at landstøkkurna han kjem gott við. Jag vet inte, jag är einer, jag vet inte.
0: Jag är ju till hållt säkerst och att KF njuta gott av oss när landstid ställs någon och tycker oss nu att Frövo för högt sig när det är att spela här någon och lyckas sätta sig in i kvar stöv tar jag ju i och för jag lyckas som att lyfta tar in och maltsikna.
1: Och nu har det ju nog mera, FIFA har ju just det att nu spelar fyra distus, det har bara trutsar hela vikor. Och jag tycker kanske att det är nog till att man kanske kommer att sitta till nästa för att komma att och spela 11 oktober att man kanske kommer att sitta kanske och minst för att
0: Tar och rockne outers vi och man kommer att sitta en koi help som är väl bättre för det alltså jag får några fruit här nu och så färd gång att vi fått lära för det att öra komma koi help någon till goar.
1: Så skulle vi färra och rycka kunna lutsa det vi gör till en annan dess som isen vi är frutja kvällde. Ta vart att tala om B36 NSOI. Gunta där lärde ända i 2-1 till NSOI mot B36. Och här fick så trycker Absalon sen året av Jakoba Borg när han tar B36. Och så lyser bara om Peter Knudsen tar NSOI och lät oss lycka vita Katarsia om Tantiston.
2: Omransen samstår vi. Tersanna kommun då. Kristian Grötnån. JFK. Norrö Spärrkassa.
3: Och Gulligluggar.
4: Ja, Gullevajt.
2: Ja, Gullevajt.
5: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
6: Jakob, ta på så er 2-1 opp imot NSV. Hvordan opptatt du dessen?
7: Nei, det er stadett vi angås det igjen, men jeg opplever dessen akkurat ikke sammen om vi legger noen nye øyne stolt seg av de innsatsene der kommer vi. Jeg heldte vi til å ha god kvalitet til øyne nekvån, men i fyrre av det skapet vi øyne nekvær chanser, og da vi ikke går på så rett og store chanser, så er det ikke riktig at jeg vinner dist. Men innsatsen har falt jo ikke, vi ble via køyre, det ser vi sett når det kommer ikke frem til lukket store chanser, men med stadigvæk innsatsen har falt jo ikke, og måneder er bare til at her på øyne lukket enda vi at skora två mål och ja och vi vet ju vet ni det svänt ju sett alla jag ser jag har bara sure vi brukar såna gå två års ju på och på fyra gånger det nu kanske kapigar har jag kunde ojlagt är var såna lasta av just under den affär och men vi är bara människor och vi gör fel och det är frustrerande ju så det bästa att det är tid då
6: så att du vet att det prospar chatta på
7: ja och som skulle lära så så är det familj vid Brosparta som är en syfär och vi är helt säkert att är Brosparta men nästan har rullat en gång över Jack McLandiston och i kvart timmar ringa dist och det är heller tyvärr ju det.
6: Det ser ut som det spalt är rätt gång dist för det som jag sa till förr att det är en stor chans att bo och tölja dist någon och sätt ner dist när det är en stor chans att leka en kanske en golfboss men bara det är det malet att han har touchat mot det som ganska jag vet inte heller vad det är rätt år det är som punkterar det kanske inte.
7: Ja alltså ni som du själv nämner, och här är en stor chans att jag berger resten. Vi kommer fram till öljan och stöver. Vi har rätt offensiva backar. Och då är det ofta när där på 61 manglar lyckas komma till det helt gav plåsen att komma till avslutningar. William gör det samma. Så jag var uppsäkt till några god ting. Men ändå, jag hade vi skapade nog till att få mer än... Jag får så minimum nästa i och om det är så tror jag. Men jag tycker att det är snackat hans månader när vi lyckas och vi lyckas och är det toppligt. Det här är kunniskor och här var kvaliteten i den här ärgjönt löten.

0: Och så ändå styr Habe spelar morgon mot Abbe här mot Sjöson. Det är en hjälpande hand för Abbe till att få en känsla att komma till Europa.
1: Ja, jo. Och vi vet ästning att jag ska alla spela i anlägg mot KV. Och det är en öljande löjning kapping och så med det. Och till det här så vill vi bara ha fokus. Så hvis vi kommer vid insatsen och reskvaliteten som vi har haft nu, sälja hött ju här i dag. Men så tycker vi på att Europa går på oss. Det är öljande trupult. Önge driver inte det. Men vi vill bara köra och se att mockar. Och hvis vi kommer som sagt vid kvaliteten, men så tycker jag på att det kan också hålla någon till hända vid ända vid Europa-klassen, men det måste bara köra och hoppa.
0: Jakob Borg, tack så mycket för samarbeten och gå landslagsteg.
1: Ja, tusen tack för det. Han kör väl.
2: Omrandsen samstarvi, Tersanne kommuner, Kristianne Grötnån, JFK, Norrörs bergkassa och Gulleklugar.
3: Ja, Gullevajt.
2: Ja, Gullevajt.
4: Och i trotteren av FM1 är Stolavr och Måvi.
5: Ja, Peter Gulsen, 1-2-1 sier, her i Gondodal mot i B6-set. Klokke sikkene, første utlån.
6: Jo, takk for det.
5: Hvordan opptatt du visste?
6: Jeg hadde jo kommet Sintur snabbt ut. Vi snakket var en distan at vi må renne komme alt ut, og ikke lette han ikke initiativ vi tar, men jeg hadde jo kommet snabbt ut, og bare hevde han hvor skått som. Det ble jo kjølge farligere, men vi kom kjølge spillet. Men så får vi et mål, eller flott mål til Marius. Jag har alltid märkt att Jan spelar väldigt väl förhållande. Jag kommer ofta när jag tror att de tar backshet. Så det kunde ganska finnas i morgon mål. Vi har hett en ägast över som kunde bli bättre. Det skulle vi helst arbeta på ganska. Men annars så alltid vi spelar när det är klokan och professionella. Det är vitt. Jag var nästan inte väck. Det här var en fröjd är bara att fänka er och i hjörna, när jag tar vi tätt i hjörna så lepa tar vi kör då. Men annars alltid inte att skapa något särskilt och vi stannar och vi alltid till att ta på att köra det på allt som vi kickar alltid i pressen och tar komma så förbryr vi så inne. Men alltid allt så alltid. Ja, det kunde vi gärna gå, men vi tror långa sönder det och tror långa sönder det och vunna och öla och pressa köpa.
5: Adel Frisberg säger så i fotbollsprat att han råknar ganska mycket för att komma på en att han har landslagsstätten till Alsen på Tidens Vunda i Nujanar. När kan vi mer skilja till att vinna det och tar spela jämt och i Klagsvög?
6: Nej, jag kan vi mer skilja till att det. Men det här passar, vi har ju vunnit en tur i 20 år. Men till den här kvällen som nu tar sådana stadier jag har vunnit först för när kan du sövna. Så det har jag aldrig som pratat. Så det här är inte man kan kalla det gumma. Man kan vinna, man kan täpa lister och till andra par. Anna på Gusman kommer in till uppgången som man är över. Alltid ätit den andra tar för oss uppgången som vi där vet. Och vi levererar ett öliga gott ävrig, professional ävrig här i Gunnar. Alltså mycket lätt att göra. Så det gör det samma.
5: Nu går om tattar man inte igång.
6: Ja, men jag blir inte blivit vid att säga det. Jag har aldrig hört vid att det här. Det är att du har en lyssnare där att jag var en hundraskare sedan så i den 15-åriga artisten och på 60 skulle vara tatt. Det var ju så spänt folk är, men det är inte bara vi har rösten i fjör och för rar rösten. Då har vi inte lov om att kappa som FM, så det var fantastiskt. Men det är sin drink där, sin dörra, hur snäckte det att säga.
5: Jag spurte fyra kappen, så då säger du tack en dist och sen. Nu har du fyra distor efter, är du med för mig sitt action nu?
6: Man kan inte lyckas för att det kan man inte. Det har vi alla dynar haft, vi har lidit med åtta. Det är Lindmar och nästan alla kappingen jag gör. Så kör man Röjnmannen för SRF-möten och till allt jag vet att jag har givit uttryck för nu i fjärde år. Och så för att jag gör det skott. Man vet alltid att allt som det är om det ätnas eller inte. Vi spelar med några goda liv nu. Vi kan ju ha på oss nu så vet. Men vi tackar inte så ganska. Det är nytta inte att hitta långt än den nästa listan. Det brukar som alltid ser och lugga tors för jag.
0: Takk for sammenheden, Peter Kulsen, og gå etter mot Kazakstan nesten.
6: Takk for det.
4: Hatta vår så Jakob Borg, kjøp 62, og Peter Knudsen, kjøp NSOI. En Peter Knudsen som sier at det er Eurika professionelt, altså en professionalist, og en Peter Knudsen som hever, som virker til å finne Ørlo Scholza litt, og trykker på at dette kallet etter seg gjør at NSOI, at han har vunnet ved sin tjej, og så en Jakob Borg som vel nøkter ved Eurika sin leikerroll, men tross alt så irer han ikke om nekar, ska man säga, jag har alltid det dömingar som blev avgörande och i sin distan grundade för att jag och ja, man kan tänka till Lomos brottspatcher som blev till NSU-Jönpallet. som gjorde att 2-0 till en så mot 6-2 och jag har hukt det sån här brottsparsen nu flyer för det är mejl för alltså Mattias Chop sex och rennar ut av bolten bort och Emil fangas och så rennar där bara till bolten och Emil skjuts ut till bolten så kommer att upp han tja Mattias är överkätten tja sex och han eller inte men det skulle ju öra nog diskussion om det skulle vara straff eller inte.
3: Ja, jag har chatt och shoulder men Lisa vi mästigar och allt jag för så kusse där vi mästigar med oss så är folk är nu om att det borde svära brottspark och ja. Det har alltid snö jag på borg i ni och Lucas vi mästigar hade att det var ju okej. Och det är också det där outrun där så det står ner 8-0 och när så ju när vi 6 så så just vi har kommit att det stän och vi har fått brottspark så kan när så ju 2-0 och ta er Marlon in the Leicester Leot och ett in ju 7-0 just åt in 7-0 like så ja. Nei, det VFR kanskje også større avvarskene av distan, og så det kanskje også noen besekselværen som halte at har kanskje også noen 48 et brottspark, 17 i distan.
4: Da da på blod felter, det var Jan Benjamin, Richard Nasser, som han felter i 17-ålet her, og ta meg noen folkeister som jeg lyser og sier at det klokka går straff i her hvis hit skulle være i eisen.
3: Ja, det synes så sånn her at andre liv er straffe og synes det ganske lattdømt og hittfer ikke og det er ganske distere avgjørende til at det enda vi at NSOI vinner 2-8 og
4: ja.
3: Seks og klarer ikke året dessverre etter utan David B. Andreasen møtte distere enda men det er ikke nok til at Seks og bare skårer 8-mal og NSOI skårer 2.
4: Nettopp, og så kan vi som for eksempel finne 2-2 og klagsfolk og vi er snedet sikkert noen kjenner så vi har fått att straffa så skulle det vara eller inte men det är så bruksat att straffa och ger så att det vinner det som 2-1 och kommer så trist fram om K och framan undan ett omfär så vet det ett steg i mitten och jag vet inte alltså jag sitter som känslig av att här Peter Knutsen snackar nog om det här att det är nog nutchli i Europa som prova och på mästare och nutcha till dem nu ser man till dem och i allsvenskan nu är Sirius knappt än här om hjälper värre fjör och Men sen så var hon en sån luttlare så känslig av henne så vi kan inte röka och göra.
3: Ja, alltså henne så ligger ju en öjliga gåvar stöve. Men så då var det inne, hvis du ses när det ändå är 2-2.
4: Ja.
3: Så har du trutsch av den sönaste förra distan spalt jaunlaug. Det är att där spalar jaunlaug i Klaxu mot Kovi och Ronavik mot Vustinje. Och så vid distan här ändå är östen jaunlaug. Så kanske det är att så kommer bönnen att känna så i verlighet att komma till könt där. Men då släpper så undan och finna sig trus Stine, og så tror jeg Stine kunne godt være rettelig avkjentig i sustent.
4: Alvorlig, at straffet kan ha øyelig stående tøtning for det i Ronavøkene. Men så kan man hette seg til opp 60, du vet. Altså, gang til opp 60, du har ikke vært den aller beste av det seneste omførende. Altså, der tepet jo seneste omfører 2-1 mot Ipstreim. Her Ipstreim og Eurika er en øyelig gående 17-like. Og her på 60, ikke har noe kommet vi 17-like, Och så tappar där nu Eisen 2-1 mot NSU och så har det haft några jaunlike till dem och senast den tar inte finns något steg i det senaste fem månförna kan man råda säga. Kan det vara inte riande för B6-sidor?
3: Ja, jeg går ikke vant av Møyra på 6-2, tror jeg at på 6-2 ligger til å kappe som et Europa Cup plass.
4: Nettopp.
3: Og så hadde jeg da visket sin måttlest synder kjøskott at man kastet for nek stiv vekk. Selv jeg har med å være til møte B8, tror jeg ikke, det skulle ikke være nøyått. Og då taper med det bestreime, borde heller ikke være nøy ut av seg, som er subsekstig veldig, at det er blandet seg i midtelen til dine som atter seg ut i Europa. Og så er det så sjående, kanskje syndere og happy, at man, om man har til høyla, så taper den distan med det, enn så i av heimavetlet. Så til ångsvekna skal sekstig slikka særene nå, og syrja fyrir at rattar kosten innater, tror jeg at det heter ikke gongt fyrir för det fälla så som attas här kappas till åt någon och säljst här grannarna och HP välja så tjo till att färra brinner sig ut och komma där yeah. och så och tar förvin är det kanske näka längt att han för en och så i och gå i så
4: till nettop till
3: nu och tjo grejs nu för det brinner sig alltså så så det här ska jag också hämta i årsdagsfällan 60 du står i skolan på 5 juli för skolan fotboll
4: och Jakob Borg och kompanoi här tja Hånalin tar av sig och ägst nu öjliga gott vi att ha på Trotsjavik nu tar kunna fyra kanske till ett
3: doktor det är ju en kniv om att Jakob för att Rosko har sitt upp i så här 60 lagar när det heter att det tar kunde svära ordentligt väl nog till vissa gånger att det tycker jag på och jag tycker vi att på 60 attlar har visat och skjutat oss förra dessutom här att heter vi en helt oöppen gång och nu attlar det rätt upp att
4: typ 60 det är ju i löten är faktiskt 60 från här när plus någon till ju vilken går vann ju lökmastepsfinalen
3: ja. Ja, och särskilt att det här alltså att här på mötet är bestrejm ja, ta i hoppet om att jag ska alla spela 2-2 jag ska alla och ta kunde ta kunde om 6 och halva in ja.
4: Nettopp.
3: Och ta det så tappat han dysten och hoppet sig 2-stid till ta det är inte surst.
4: Ja, jag råkade ut att smaka så gott inte gott om honom tja alla mannen.
3: Nei, det gjør det ikke. Hold sikkert opp 6-4, hold sikkert å komme etter der, så ikke det snart, det råkner vi.
4: Og så fikk jeg lukka, jeg synes det var gjerne, til en dist som ble spalt og kom tro i leierdagen. Han var i midtelen Vujtjink og Nolsja Vestor. Og her fikk Oddny Gregersen året og Arnbjørn Svensson tja Vujtjinkje, og så Venjaron tja Nolsja Vestor, Tor Ingar Akselsen. Og det er ikke lukka for at jeg vet ikke hva her jeg sier om tantisten.
2: Områden sin samstarvi, Nes kommune, RND, Tørsjana kommune
7: og Gulleglugar.
8: Ja, yeah, Gulleveit.
7: Ja, yeah, Gulleveit.
9: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
10: Ambjørn Svensson, det sa øyelig godt ut ta en halv og tog inn og det er noen til 43-0. Hva var det som hendte?
11: Ja, jeg vet at det er så helt annet kjent, men... Alltså, vi spelar då runt och skärman där första, ja, som du säger, halva timman och allt rikar Jakon och vi skårar på två lejbaltar och ett år i annan färg och gott mål av träet och vi pressar då väl och rätt lägger våra bulten och så få att ta mål, det är min chakra hos det här kom, alltså att nu har jag länge en bult och här vid stretcher föran för inledning, så däcker inte upp i fälten Ja, og så det simpelthen å kalle etter kollaps, og det bare fullstendig og uakseptabel fra Åknødlån, og ja, jeg vet ikke å si det året, og hvordan skuffende og hvordan vann alt det var fra Åknødlån.
10: Nå skjer for så et mål å si at Arne holder i stedet. Hva er det også at de holder i
11: Nei, vi tar oss om, jeg vil si at det nok det sørste 15, sørste 20, jeg forholder ikke om fytler mer, at vi må ta oss sammen, og Då jag hade ett allt för lågt bottennivå vi kommer att räcka med räntorna för alla och ja det är mest jag vet då som vi måste ta oss samman och simpelthen få tempo i dator och det som vi gör och göra det här ordentligt och ja det är det som vi tar som vi håller oss någon och så kommer vi ut och i allt tar få ett bojde fruspark som tar skorre på och som har resten av satt någon att han är ondsen att han är distrin som vi satt och gör det här gick
10: Ja, det var kanskje ikke sånn at tempoet ble sett opp.
11: Nei, ja. Etter det jeg holdt og sa det skuffende for dere, så jo. Ja, som sier, at jeg har dårlig sett året akkurat gatt av her, så er det nok kjent. Men det jeg ja, jeg var også tatt på for dere, så jo. Jeg vet ikke klare å skrive tempoet langere opp, og være bedre balt noen, og teke bedre løsning, gjør den sånn noe like. Men Försvant att gärna kan vi ta nu, så nu må vi bara simpelthen bruka landstidspausen på att finna det och kvart det ger som eller kvart händer i en sån röst att det är må jag känna att
10: Vi ser rakt en talvorna rätt i hötten så är det gått på fjärdeplats nu, Karsten
11: Ja, det är fyller inte som är på nu det har man väl hållit ärlig att säga
10: Abriel Svensson, du ska ha stöna, tack för
11: Tack för
2: Områden sen samstarvi, Nes kommun RND, Tørsjana kommune.
7: Og Gulleglugar.
8: Ja, yeah, Gulleveit.
7: Ja, yeah, Gulleveit.
9: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
10: Tar ingar tid av fengen jaunløyde mot vutsinsjøn. Det sa jo kjøle godt ut for allag.
12: Nei, altså, jeg alt sa funnet ut der først og kanskje 25 minutter her. Men så det lykkes som at, ja, vutsinsjøn er ferdig et hotnadsbarsk og ferdig et mål her vi ikke dekker noe all opp. Og som om at, jeg vet ikke, det er fett sammen tjokken, og i tutsmonstret her ser det fryktelig ut.
10: Ja, det kom tre mål innan 5 minutter.
12: Ja, tre mål, og tvær deibølter, og en bølter bare at romverdena her, som kanskje målvaren burde være, kanskje ikke kom ut og sparket bøltene vekk, så det har jeg godt kunnet. Ja, ta så det ikke godt ut, det kan jeg si, ja.
10: Nei, og hva er det også du som venger, da du sitter her, og tre mål skrambler inn kjøtt, og jeg vil kjenne støvn av tabellen?
12: Ja, ja, altså alle vet hva tabellen sier, og jeg alltid vet at fire jeg kommer vel, og til det er øyelig mentalt da. Så vidt kjønner det kommer til en datisten og vilja spille som om det er en finale, at vi det er en finale for dere. Men så tar man fettler seg man på handamattene, så hokser man bare hva skjer her, eller så va.
10: Men så kjønner vi røydegod, ja.
12: Ja, ja, reiser dere når bøkene innan til datisten, få at vi ikke om å ha langt fire allerede til 3-2, og så... Ja, ja, så är vi klarer till i sidan av läget bara att köra 100% för upp att pressa, få en frysbarsk och eller som gör det där samman till vänning och jag är, han knallar han bara in och så, ja, vi röntar för 1-4 men i halvdje år ska han vara stilt alltså.
10: Nej, det kunde inte vara sådana, men det är att man fär vänt och jag ser att du får två mål att rätt och Arne Hallagen äntar. Det är väl nekbar stämning och omklädningarum och i Hallagen.
12: Ja, ja, det är det. Alltså, det är så, man vill se att män för att kälta sig och så in i Vettlån, men så tar vi fink ett mål och fink ta sajterna så... Så är man uppe i efter det och jo, det gör det, det gör det.
10: Men var det några särskilda taktiska bröjdekar du gör till i spelen om det?
12: Nej, vi alltså till förra läget vi hade några ting som vi snackade om och i allt det fungerar som så rättliga väl. Vi vet att kvart vuxingar gärna vill. Att här så en ganska trygga för i förra läget mäckna spelas i Jöknon tar vi lite väl lagt till händer. Men tar skåras ju på tejtingen men så skårar det på dejbult där. Sedan har läget handlat inte så snäck om taktik med mig om hur vill det. Så tog hard vi det egentligen bara och fick man att offra sig 100% en mot en. Och då visste jag att det gick egentligen väl.
10: Ja, nu är det så att det nu börjar utslutningen att komma in nästan från östen. Så står man av tabellen i det är väldigt kört än jag bråkt den.
12: Nej, det ser ut som står när jag kan säga att man vet ju att du ser inte upp, men jag har toft en halv hjärta 2-2 och...
10: Ja, upp är små, ja. 4-0 senast det visst.
12: Ja, ja, så är det upp som är tappar ner och ödler ett steg tattar på upp, kunde vi säga till. Ser ut som att jag skalar faktiskt ett steg jar, vi får ett steg där och ser ut som att Ibsreimor och Bjotter spelar jämt av toft och så. Så att jag kan lycka kanske sin tattar.
10: Och spänningen är oändlig i senast 4-omförande.
12: Ja, i alla ista skulle det vara så spännande, men det är det så. Det är ganska stort lite atlantiken som fylltjar vi ju inte att, men ja, det är inte akkurat scenariet som jag sa för mig.
10: Nej, men allra bästa vill vi ta oss med till det här kapitlet.
12: Tack för det, vi skulle nog förklara det.
4: Hatta var en mer vånbrott och Arbjörn Svensson tja Vujtjinsje och så en vänjare Torinkar Axelsen tja Norsjö Vester så sett jag sin det prik eller dama Distung Gustav Sjåjan och ja, han ändrar tru. Vi vet inte hur att tru sjåt mal från 1980 och så framöver på 5 minuter för att tru mal och så får han Norsjö Vester 2 sjåt mal Arne Hållajk och så sätter där ett fruspark direkta och i malet till tru. Och man kan säga att ja, vi vet inte att jävla inte kå i skåla överraska så är det här säkert ägstning, Jan Palle, en av de största överraskningarna att det är omfärg.
3: Ja, det är viska synder löje. Wichinger hever totalt hamaralda dest någon skorat tror i mal innan för 5 minuter och så knappt jag så är det Wichinger som fäller samman. Wichinger annars var ett liv som hever haft öda tro på vi har skorat mal och nu skorat och tror i mal och det är inte gång nog till att vinna desten så tar strujast och gång till det landskapet det hever inte varit gå så är det destnär. Gott nok en steipafnall i middelen her, at det var faktisk verden om boka køy av ADN-en, og det stedet ADN-en, og til en kjivamal, at det er en oppvåren sier til Vuchingard han dagen, 5. september. Men hiver en Så hever, senast fem dessner hever Rutschiger tapp mot skala. Då har finnst 0-0 av heimavetlig med 36 som nu viser seg ikke har vært når jeg selger godt urslit da man hokser om gongen til 36.
4: Netto, og tepa heime mot HP, tror jeg.
3: Og så tepa der til heime mot HP. Det er kanskje sånn, ok, urslit som man hokser, ok, det kan sikkert altså, lage av på dem et annet, jeg har haft en øyne gav gongt. Og etter at jeg med denne suir, og jeg har en gav var løy. Men det er ikke godt nok at kasta tveist i bostyr med den norske vester, det kan ikke være.
4: Kan det være kanskje ballon og kanskje i ferden urvitsing, så jeg tar vite alt i at jeg har i Europa til neste år?
3: I mövliga center, men det är nog det här att Wichinger strå just så att skåra mal, det är sin runda lite, att det är skåra det tre mal och jag lukar lite nog till att vinna. Men jag vet inte, Wichinger häver sitt koncept av köra och tar vinna så vi är europeisk och förhoppade vi att vinna stäbafinalerna. Så mövliga som du har din, ja, är det så att kanske inte geva sig lika nek i landskapet, men det tycker jag inte på att Gudman håller efter. Det tycker jag inte på.
4: Och Lusja Vestert, här är det bäst fyra steg från Evelivse i mästarleden till 2020, visst det ska vara. Och det här är faktiskt en okej stima. Alltså, det får jag anlag mot Vujtjinsje, och det här var för att jag anlag mot HP senast och vinna en viktig seger mot i Bestrej med 3-2, alltså det senaste omförande, så... Så men så jag tar inga kom till så har han just gott allt igen. Han resten finns ju han där jävla som ett snack om en mot Kåvi. Är han först för jag ser hon som affär ur Klaxvik mot Kåvi.
3: Jag ser den här vid något noll i Klaxvik. Ja. Ja, nej alltså Nu ska väster häver finns ju några rum där jag har gångt. Trobla ska ju nu ska väster och som där bor Iras och Rävliga när jag kom nu. Till det är 16 som manglar mot Björte tror jag. Det har haft det är 16 jag trät nu i påsarna. Så var det inte några särskilt kräppa här väster. Men det är ett att ta på tvärför mot Björte tror jag nu. Det är faktiskt en katastrof att jag att Jeg do vi ytla suttja at Norsk og Vesterfjæra snuttja seg på massa srikna til at det er forrøttes retter og vajt at her hava på purno rymliga overkommelige møstavli altså Norsk og Vesterfjæra nei, Ebstreim har der med Ebstreimann har vært nok så stilt der så er denne sui og så er det atter Bjartotrush og så AP ja. Så kanskje til at AP og Ebstreim er stekker løsner opp og kanskje ikke verilig jeg synes at det her nye flinninger spørsmål så kan det gjøre kanskje til at han kunne vinne noen sti her men jeg var ikke framvist at det var sin tro på tja
4: og det er jo og samstundet som Norsk og Vester kanskje er en ok gående sti med løtene så er det skvalerlig som eisene er jo ok og det virker ikke til at det minker månen og det tar få eisene som står i ursliden som for eksempel nå.
3: Ja, altså det er jo sikkert så snart at Lin jag var finch alltså vis man säger att det för hade sträcker och tar av kvar att i tror så att det finns ju fyra i alltså i mig alltså såna skiskas lin ja. Ta se att när Sjöväster ska bäj få oss ju här så ska fyra stina att rätt och hålla in med linen. Så tar ska faktiskt upp att dubbla upp alltså. Så där är rocken vi att ska det verkliga etnas chans Sjöväster så ska där har nutchest i öllum för.
4: Ja.
3: Det ska gå så vara rätt att jag tagt på nutchest i vi skulle överleva.
4: Det är väl så spännande att veta hur det är rört. Det är så fyra om för ett år. Och ungefär så spakande spekran till Hapetestånd som tar spalt emot i AP. Här var det Tjuror Höjtals som fick åra Aramor Jonsson och Tja Hape och Jon Stankersson Tja AP. Och för att veta vad det här jag säger om Tantestånd.
2: Områden sen samstar vi. Nes kommuno, RND, Tørsana kommuno.
7: Og gulleklugar.
8: Ja, yeah, gulleveit.
7: Ja, yeah, gulleveit.
9: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
13: Derfor er det å se han i enda i distren 4-1 til HP i mål til AP. Jon Stengersson, du spalte den distren av Mivetlund 4 i AP. Hvordan opplevde du henne distren?
14: Altså, jeg opplevde at vi fyrre halvdeg ikke er her ved Bølten Hamplianek, og här var sina spelare och Röjna Jettas som vi har tränat. Men här blir väl fyra ägare och då har däckat nio. Och så kommer vi till att göra Frelbojt och vad är det? Och så knappt den så står han 2-0. Och så Så är slatsrön har kommit ut sett noll i färden skiftrummet och snackat om vad vi skulle göra och få sin geist li att det. Men vet, vi kommer inte rätt ut all det och tar skorra bara igen och så aldrig bara vi då ens så att vi måste ändra oss när start läge och så lägger jag en chipre och mer kompakt där och så ska jag bara fira att jag inte skorra till så att jag upplever det.
13: Du får att Ett mycket kan du må alla isne, alltså var det näka frust om just det nu över?
14: Så gott som isne, alltså ja, det får inte skåra till så just och jag fick svig och stå hänt eller när Kjolman om och ångläga sila skåra igen. Men jo, ja. Det är ganska det enaste påstånd man kan tänka vid. Det är inte något annat, nej.
13: Du måste spela, nu har det efter kapklar och finns ju Örn Dyston och ser att till sin status quo kommer vi att se så jag säger mig vinner av Bjottsurs kan jag uttrycka för det. Hur är det att spela här mot ända någon av skaffkvaren och mot hur det ligger och hur spänningen ska det gå?
14: Alltså, jag har aldrig vet att det här chanser att lycka väl och vi står på att vi är nog så livlig va? Och nej, inte bara nu så är det mer stång ut än stång in och vi vangar hundan till, men Vi trycker på att vi kan vända där och det ska nog bli gott. Och så det jag tror bättre som du säger så ganga hin urslit nästan i akkar favör och det brightest is så fruktar när Gusti att hålla den. Men jag alltid att ja vi måste räkna att det kan hjälpa ska kunna alltså köra och göra det heter bäst stilla det.
13: Gå ett nu visst du så för prata John Steggers.
14: Marshall den tar för det.
2: Områden sen samstår vi. Näs kommun då. RND. Torsana kommun
7: och Gullegluggar.
8: Ja, Gullevajt.
7: Ja, Gullevajt.
9: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
13: Arne Morjonsson, det er ikke bare til å ha på tid, har just vunnet 4-1 av AP. Og da vi først spør at det nå er det bedre innan huset enn AP om det som skulle gjenta gjennom. Hei, det er enn jeg sier for deg.
15: Ja, det er enn jeg vil si at vi finner jeg sier det. Som sagt, så har vi tapt en spiller gjennom mot dem, så jeg halte over det er en strategi vi kunne gjøre det, det var å vinne.
13: Hvordan stod den distan? Hvordan var det å spille?
15: Jeg har alltid vidt... Altså, vi spiller... Vi dør å disiplinere her, og vi er effektive litt, ja. Nære som vi kanskje ikke var slutt, vi ikke. Så det var godt at vi fikk omsett her, tar mulig høy til mål, ja.
13: Vi har lært som tid, jeg skulle ha tvei mot tid fram i 2-0 til de blir sett en hold, ikke? Hva hendte så?
15: Nej, alltså jag har alltid ja, vi alltså jag får ett heldet mål och det är en den eller går början. Och vi huxa bara fortsätta där som vi här som vi var det, förstår jag inte. Och vi visste det att AP är ett svärtligt spel mot det. Det är har vi öle går i år. Och så vi var öle uppsatt till listan där.
13: Det nämner att jag helt jag mål jag har alltid kan inte köra för det. Hur så jag kan hända hur svärst det var? Hur skulle det då?
15: Nej, jag vet inte alltså Danna skjuter och så alltid för i hallen med här och in eller så. Det är alltid också där fast. Jag chatta med dig men ja.
13: Men det blir över att det här tid är rätt om man kan säga som styr tar han var ju tydligt Jason så nu nog så jag har sett sikta tre plats hur så det det kan stöv ju i mest lädna.
15: Nej, alltså hon är go men alltså vi skulle chans här i Washington att ta det topp någon det skulle vet men ja som säger så lite jag kan ska någon ja tycker inte jag plats men inte lite än alltså tänker kanske ändå på den.
13: Vi heter för en hisen distant vill ha fyra ett mot AP kvart där stod som fäktas för som leadership på AP där.
15: Nej alltså alla fäktas för inställning som vet som visste där det hade jag var öle gott och te är det som man alltid ska ha vid kvarn dyste så te är alla här mest glada för det och jag har alltid varit så öle gott disciplin i det och te är öle gott
13: Look with 6-0 och gå ett och vi är till resten av kapitän Arne Mor Jonsson
15: Tack för det
4: Hatta var så Jon Stenkerson till AP som inte hejer så något att säga som inte helt att kanske det var så något positivt från AP här så fär och så en Arne Mor Jonsson lyser bara till HP så fäcknast och säger att det har varit öjliga välfyrdäckare och disciplinera gör och ja, man kan säga att det är som att HP tar ett lite tryck då en trea plats i akkurat nu en europeisk plats vid 1-4 stigen och vinna 4-1 mot AP och AP som kommer i en sån stima som är bärast av virka ysla kommer ut där har fem, där senast 5000 år har AP bara skavat ett stig Jan Balli
3: Ja, det är två li som kanske har imiska gånger alltså HP finns ju välja flånt vansnar och senaste touchetessnar har de vunnit 8 och 2 jaunar så Lukas Sistovic har välja finns ju större på det här HP-liga og den gode gangen har jeg faktisk vært fremme i Urtja-hoppet, og det er kanskje også noe bygd og synd vi gjør på det fra André Olsen i fjør til at hoppet har også noen gode gangen i fjør hadde jeg imot til det er just det finnes sånn at det er og det er kanskje viser at det her er mer i hoppelinen enn stedet at han veldig hever vust, så kanskje at hoppet er veldig ved å komme frem etter altså holdt opp i hoppet i åttena. AP hinvegen så har vi vært et øyla positivt li og i fyrre altså fyrre av parsta kappingsne spalt i øyla vel og finket nok så vel på sjur, det var nok stortap da finket med vutsinje, annars var det vel vi ætlandistnån og var stortligere hitje etter og lopi av og troi på at det var for å klare seg og men ta gong den er veri synder kinklande, synder trillevande nu det sørste tøyna
4: ja.
3: Og med hivein her har vi så også noe det är gulligt, en och så är vi mittelnär, hopp är vi mittelnär, kaj är vi mittelnär, så här är det några gulligt som hopp, nej som AP har snabbt mött er.
4: Och här lyckas vi vara vänner mot kaj faktiskt
3: hemma. Ja, och då gör vi kaj i Skarsbanken, ja. men det är sådana må era sig om det, och det kanske att ha missat ivetöjning mot er Björte, tror jag, ja. Att löjva Björte ska skor i ivetöjning här.
4: Det var 3-5 minuter där jag lagt, och där jag lagt 5 minuter till att fyra.
3: Ja, og nesten påstand at hvis jeg så stien, hvis jeg hadde haft det som bare stien, jeg tror, så var det mer eller mindre bjerger, altså så var det ikke veldig vant da, men jeg tror at Bjørtrus får lov at Janne her, så er Appen nu veldig vi i nedfinningastrøen, og særlig hvis Norsk Vester fær gang da.
4: Ja, og Armor Jonsson til HP, hvis du ikke tar HP, han hever våner om at kanskje litt jeg synder vekk fra toppen en, men han lover til at han hever våner om at her kan noe skje. Tror jeg at her møter jo nettopp KV neste fyr og NSU i skala.
3: Så tar det jeg, ja. Og tar opp 6-30, ja. Så det er noe for øyelig gode dyster til å håpe. Tar jeg bare, altså, noe stortligere, eller sånn her spennende dyster etter, ja. Her som du er inne av KV, NSU, og så er det grannoppkjøret med 6-30, da synes jeg dysteren. Och så är det alltså nya streamer som kan vara sånt tricky i kvart. Det är konfirmerat att trick free hela uppsör stora lena. Så det är fyra går det efter jag hoppar.
4: Och jag har sett att flera för jag är att Ivrasher hämtar nästan kvart vikskift.
3: Ja, det här som är väl öliga stort detta för vi så är förskapens du anno 2620 det är att onto white sikra en iron distance ball till du ja. Det är det är så mycket där ska just nu det var ju Karlin ja så
4: så visst där visst var nästa vecka jag hoppar för det så meldte det sig kanske ungotle
3: ja kanske vet
4: om det
3: ja,
4: för kanske
3: jag cheat det är ju så näck var inte in det ska förbi två le men vi ödlar för en öjr hopp jag för efter att ända så väl som görlet och släta att jag var mal vid om att då jag ödlar för en att så här att jag är smäckt så kanske och sen det flottar en tre plus
4: europeisk plus säkert först men så vi ska för att senaste destination som Eisen blev spalt nu vi har sån vikskift någon som är färre nästan förbi så är det B8 truss och Ebestreamor och här ända det så 3-2 till Ebestream och här vet jag så här vank Daniel Sens så fick Åra Laura Snörpy och så fick jag ringt Martin Jansgård upp i det via telefon och lät och lycka veta att Tair har jag sig om den här distan.
2: Områden sen samstar vi, Nes kommun, RND, Törsana kommun
7: och Gulligluggar.
8: Ja, Gulligluggar.
7: Ja, Gulligluggar.
9: Og i trotteren av FM1 er Stolauer og Movi.
16: Og her er det Fri Holm som er pura fruer. Han kommer nok så lengt ut av kanten av seksamersjonen. Han dreier å finne en mann, men han bor her. Og det er Mitchell Hetsa som kommer opp, og Mitchell skjuter. Og et lengt skjøtt! Og mål! 3-2 til Ebestreamer!
17: fantastiskt mål från Laurits Nørby. Laurits Nørby är den 25 meter ute. Nok så lagt ut jag vinst så ja. Och han täcker. Han är toy, han är plats, han hickar upp, picker fram mannen är satt där och så knallar han till och han fer upp. Oj, hatne av Malon. Troy 2 klipper Seymour och är det inte näkt toy efter att Lloydkoi. Det tidsis til at det besøymer hever sett naklen og i kistene Tjabi Ottros.
18: Og jeg stand her av Svengaskar nere av Vøtlenån, og jeg har finnet en sirus herre her, og det fyrer fyrer ganger seg danskene til at jeg finnes jo Laurits Nørby her kommer. Og Laurits, jeg har nærmest lyst til å si til lykke med målet, først og fremst.
19: Ja, takk. Det var en forløsning å få den helt til sist. Virkelig vigtige tre poeng i dag.
18: Og hvordan ser du kampen fra det standpunkt, du spiller i midterforsvaret, og det ser ud til, at jeg har styr på første halvleg, og så kommer problemer i starten af anden halvleg. Hvordan ser du kampen?
19: Jamen, jeg ser det som en kamp, hvor vi ved, at vi skal ind og starte bedre, end vi gjorde sidste kamp. Vi kommer rigtig godt fra start, får spillet en masse fin fodbold, lidt mere på bolden. Får lavet to mål, og vi tænker, det kører godt. Vi snakker om i halvlegen, vi skal blive ved med at holde en høj intensitet. Så glipper den lige lidt i anden halvleg, men virkelig dejligt at tage tre point med herfra.
18: Og hvad der sker der i starten af anden halvleg, er det preslinjen, der falder tilbage i det, at vi 68 måske kommer længere frem på banen, eller hvad sker der for dig og forsvaret der i forhold til starten af anden halvleg?
19: Vi snakker om, at vi skal være bedre til at forsvare ned op ad banen og ned i hjørnerne, og så er der lige på et tidspunkt det klipper, hvor at vi får sideforskudt lidt forkert og kommer til at stå lidt for højt og bliver fanget på flade fødder, og så får vi et dumt straffespark imod os, og det starter lidt på 68, og så ja, hænger vi lidt efter de næste 10 minutter.
18: Men så får I fat i kampen igen der imod de sidste 5 minutter af overtiden måske, og der sker noget helt fantastisk der til slut i kampen. Kan du lige tage os gennem det der mål der, du scorer?
19: Jo, altså vi snakker om, at B68, de skal i realiteten bruge 3 point. De er vigtige i dag, så da de kommer på 2-2, ved vi godt, at de kommer til at gå lidt højere. Vi skifter i trebakkæde for at få wingbacksen lidt højere op, så vi kan få nogle indlæg i boksen, fordi vi kunne også godt virkelig bruge 3 point i dag. Og så tager jeg bare på et tidspunkt på vi erobrer bolden, og jeg tænker, nu suser jeg sgu mere op. Fry, stor cadeau, han lægger en god bold tilbage, et træk, og så en forløsning. Den indersiden, den køler i lang hjørne, og så er der bare fuldstændig god energi for drengene, og 3-2, helt fantastisk.
18: Og energien er god, der er også en holdkammerat, der lige kommer, og det var lidt koldt vand i oven på nakken på dig og sådan noget, men altså, hvor mange gange har du scoret så et flot mål, som du scorer i dag, tror du?
19: Jamen, jeg plejer jo faktisk at score mest på hovedet, men i år har jeg kun scoret med indersiden, køl i lang hjørne, en gang mod HB, og så den her. Så jeg ved ikke, om der er et eller andet. Jeg savner også snart hovedstødsmål, men når hovedet det fejler, så er det godt højre indersiden, den er med mig.
18: Skal du spille højre kant nu, når du scorer med indersiden der hver anden gang, eller?
19: Ah, jeg tror, Siggy han foretrækker, at jeg spiller nede bagved, men nu ser vi.
18: Og her til sidst, hvad betyder den her sejr for Epistamer?
19: Jamen, 26 point er vi på nu. Virkelig, virkelig fornuftigt pointantal i forhold til de sidste 4 kampe, vi går ind. Det betyder ekstra meget i forhold til, at vi har landsholdspause nu, 3 uger. Jeg kan gå ind med en god følelse. Vi får en del karantæner. Jeg tror måske en 3-4 spillere til 0-7 Vesttur. Så det betyder endnu mere, at vi tager 3 point i dag, så vi ikke skal ud og hente point mod 0-7 efter landsholdspausen.
18: Og begynder Epistamer at se for sig en sæson mere, en sæson til i bedste færdske division nu?
19: Jamen, vi håber 26 point, det altså måske er nok. Vi skal gerne have 27-28, vil vi gerne op på. Men hvordan vi spiller nu, og intensiteten drengene kommer med, så sigter vi også højere, og vil have endnu flere point i de sidste kampe.
18: Held og lykke med det, og jeg vil bare sende dig ind til holdkammeraten, der nok skal have en god aften og en god stemning i omklædningsrummet. Tillykke med sejren, Laurits Nørby.
19: Tusind tak.
20: Her har vi Marsten Jernsgaard, høvesvenneren til B8 Trus, Rørnum her ved mær. Først og fremmest, jeg spalte en test og gjorde imot Ebbe Streim, og at han enda så ved en 3-2 tap, og skal man sige, djupt inn i de søste sekundene av testen. Men først og fremmest, hva kjensel sendte vi at han har hendet ned i testen her?
21: Kjenselen er ikke selv jeg gav, ikke løtende. Det var ikke vant av en del her nå. Nå har vi spalt korten og jobbet noe litt. Jo, er det bare. Jeg tror vi tappelig et år og alt som vi burde kappes med et år. Så det stender nok snittet til dere nå hvis vi skulle ta alt dere døgnene.
20: Ja, så det er jo 2-0 i halvleggen til Ebbe Streim, men så kommer det ikke så at vi tve maler fra Loic Lesbenasse som er jo skåret de fleste maler til å bli åttrøs, eller skulle være en av dem som dår for noen maler, men altså, kanskje også takk og kanskje ikke gjennom det søste som hender dessene. Bænt og Arun er bestemt av alt til 3-2, og så kanskje at han har dessene til. Her ble rekord på akkurat det akkurat det
21: Ja, altså vi satsa så nek vi enda noen. Vi har øyne få at han sier om alle til at vi tar øyne størst bruk for trimestiden. Og vi prøver så omkring hjørne kombinasjonen alltid det er og øyne få bulten i fire, tar kontra så omkring. Og jeg var ikke bulten enda så mye var han og han simpelthen planter han bare på tryggkanten. Og men hatt og vi øyne jeg, pulsen var over og tjallet i munnen og tar vår med over. Og at han var dessen, så jeg så ikke akkurat hva dere er med over gjør. Jeg har så hørt at han har kvært det han mulig har gjort. Men jeg så ikke bare at han stod og kjekkla seg sin tru. Og Erik er så på en av veien vi har rennet i vår møte om. Og ta hever han som gjør det akkurat. Og ja, jeg var ikke tatt nok til å så ikke akkurat hva det hendte her. Men at det var øl jeg var opp for Jakob, nå misser vi det. Att han har lyckats så färre sin karantän då.
20: Ja,
21: så vet jag. Ja, vi gör det nog svårt för Jakob Solberg. Han har svårt att bort guldkort. Så innan så vikskifte han är inte vid det. Så då blir det sin tungt Jakob i karantänen att låta innan.
20: Så nämner han att han har svårt att vi. Han är en av de viktigaste med in i tjatiken i år. Och nu är det så Loic som har funnit karantän. Jag är en av de viktiga i front tjatiken och Men nu är så stöcker, landsstöcker och nu har jag så tydlat Anto och fyrräckat till det där allra största kappingen. Men kappprogram ser öliga, alltså det som möter öliga tonkon och stärskon lejon och går så att det går möverläggande för att jag kan skriva liv att det är sex upp, stäckste upp till skala.
21: Ja, som säger Johanna så är det att jag vet att Karsnen också vittlar till honom, ja. Så jag tar ved och nu. Visst ska gänga så här där vi står näpp nu och Ötland som ska till som vi tar bruk för det som vi kanske har manglat och så hela sådana tror jag att det är så att jag tar dessutom som jag har varit vid till nu här är allt vi har tappt steg i två gånger av dem och i evigt och inne och så vunnit åt steg i evigt och inne så Det är strålande dyster som vi har varit jag någon och det kommer att vara nästa år som leverar att det är ifall för alla sådana det är inte så långt möjligt att ni är där så får vi inte lägga upp ner Europa bara ja, det är inte först allt, det är allt inte vi får börja så ut och vi får länta och en spännande dyster och hemmabana länta det är vi får få slått lite
4: Hatta vore så Laurus Snørby tja Ebbe Streime og så høvesvenner, nuværende høvesvenner Martin Janskort tja B8-truss. Og ja, distron enda i 3-2 til Ebbe Streime og i syste løte. Det var kanskje 20-15 sekunder etter å gi hukt etter bråten fra Malen. Og man kan si at det var en øylig perla fra en medverja at teka skåtjer og han endar i hotten og på maverjan tja B8-truss. Og sjekka dem sier han og Nu här där så tjejs det från den positionella nyflyttiga Epstreimer. Kan man säga att nu är det ganska låtje, typ Seymer?
3: Ja, man matser det inte, men jag vill tycka att Epstreimer är rätta, Bjerka. Det ska gänga rävliga ytla till Epstreimer och rävliga gott. Och nu är det väster hvis Epstreimer ska komma nära vanta. Så, men jag tycker att det tar öja för att sikra här till att spela i bäst lag i 2020. Och att ta så är nu klara att färra för på eller i hallen AP TT är otroligt flott och att AP fick så där jag går gång till börja vi och det var ju så bara att if same here and rent av Vanjara vi rör och han la tar då att toa testa in i hem ta lagra
4: och han har alltid sagt att det ska nog ganga kvar man samrå så hör han alltid att det är att det ska nog ganga
3: Ja, ja, han prøver etter så øyde ofte før, og akkurat så støvn her, og jeg har alltid han trives det aller best, han er litt synder underdag, og slipper etter ivraska, og det har alltid han gjør ferdene før alltid.
4: Og så er det så B8-truss som er av 18. plasset, av 12. plasset, vi sier ikke han stiger,
1: Og som jeg kjelte jeg lærte noen som han har hørt, så var det disse øyne javner, og man hørte til at kanskje det mest fair være en javnleiker i disse noen, men hvis det skulle at det skulle hit en javnleiker til Bjotto til hese fair, altså helt til du kanskje SD har vært nok for der, jeg synes ikke det er sin sånn støve, at det er nok så langt vekk fra åtta på seg.
3: Altså det er jo alt, men ja. Det er fremvis vi øyne krosjter, da, og til kanskje gjøre oss det eka måned at Ipsheimer vinner i sørste løte, i efter løte, og så at Løyk Lesbenassi og Østene for rekord, og man hadde høyla, så...
1: Han tar som skåret flest mål for Bjottes i år.
3: Ja, nå er ikke landskapgar mål, og gjørst det øyne vel, og øyne spennende Løyker, og en Leikar ur Rea Sociedad, ur ungdomstolten til Rea Sociedad, som er kommet til fyrir å regna seg, og det er en leikar som godt kunne huksa enda jeg sin større adresse kommand kappingar, men nå må få det så
1: kjent. Det kan man skos råkna vi i vissen om man ser at Bjotterslid som fornyer, men det er skos imponera for han ikke mål av en leie som jo seitjast i, og litt attast.
3: Ja, han skorra morla minne anagodis, så det er øyla godt, og det er en øyla spennende leikar. Nei, jeg vant til at nå ser det at øyla tar for det utkjøp Bjotterslid.
1: Der jeg var tunkar, som du nevnte her, der jeg var tunkar, der møte för exempel fest witching
3: ja. Ja. Och där var Koi och där
1: och där var den Sully.
3: Och grann upp där med den Sully så.
1: Där var en norsk väster this här där skulle helst ha varit trust i. Men hej när det står tajer kan man vänta ganska är det mer överraskande vis och kanske men Marianskor han nu skulle gå av owner.
3: Ja, alltså han är ju uppvuxen nu Wichita och är också han tror på tingsne och tror på att man gör och tas som tar skulle det att jag inte ska gänga nu så sucht om det kunde göra näka men hitta vi fram och jag säger här hitta vi det så här kulna som kan spå om tingsne så mot augusti hitta fram och möter 31 oktober ta i NSO i Möljan men måste ha det og Østen feirer at det er Bjotters for nier, så det kan være øyelig at det er trist og tungt, tja, toftamånden, og inntil det oktober. Det kan det være.
1: Det er akkurat som Bjotters og så ape. Det har jeg haft en øyelig gå av før i helt, men sett en helt tja her som bare lignen, det er jo veldig øyelig nere bak, og umont til tja hinnen. Alltså Lena som är stadvig vid skala och uppstreamer trots allt där och tapp men så har det stad finns ju viktigt på engine och det har AP som och Bjottes som mist alltså inte.
3: Ja, och kasta det sin väck gång till där men ja, men det är en tung gång church of the monon och ja, eller chele det är en sort fälla som punkra mat hör hemma i bästa allt när går sig alla mörla men alla mina liv tror jag har det väl vi i bästa allt nu och har vunnit mästare det några fällnar som är otroligt flott och så till att fälla som punkra mat öra ver i bästa allt nu och det var just nek fyrt, altså omstøvner, da vi følger på i alt kjøp fotball, da var det tofta med en sånn Tjengi 8 og 34, at det var mulig å spille alt kjøp fotball i fargen.
1: Nettopp av svangaskare?
3: Da kom vi noen venner som velger å ha brått først av fotball, særlig ganske John Kramer og onker Daniel Træt, som Østny har vært til at det er brått gongene i fargen. Så det er veldig at det er undergang og fele i fargen, Fler om forhånd, og så det er synder trist ja. At det står ikke i rimere.
1: Men hvis jeg også skulle gjøre om det av å enda sendtisene nå hver løte togene, hun renner rundt av noen, så hvis jeg også skulle tippe kanskje, nå er det fire distretter, hvis jeg skulle tippe kanskje botten først, hver li helt til kanskje være til så flytta nyere gjør.
3: Ja, nei, jeg synes ikke det er sint til så løs når her. Altså, jeg tror vi at det er ikke reale enn jeg brøy ting i.
1: Nei.
3: Det vil si at nummer 6 er Ipsheimer, nummer 7 er Ape, nummer 8 er Skal og IF, og nummer 9 er Norsk Vester, og 10 er Bjørts.
1: Jeg sitter jeg synes ikke så mye kjensle av at dette er verre til, ja. Altså, kanskje Norsk Vester kan røkke kanskje snart. Det er synes ikke nærmere programmet enn Bjørts, men jeg heter synes ikke at dette er verre teip i linje som når Nutsi og Tutsi som kommer skifte om vi santingar og soringar.
3: Ja, tyvärr är det så. Vi ser inte att FSF är bra i Huxan och Leiva ganska tullig om du kommer där.
1: Ja, det ska snart tala om det. Det ska se Sigfrid, det ska se Rein som vill gärna ha det. Men så vill jag säga att det är topp 1. Det är en så ju och så kan man se ganska hoppet ganska här. Kvättli röcker Atlan vägen. Vi är det här som vann senast för tjej eller vi är det här som vann mästaret i fjör, KU.
3: Ja, jag sa KU morgon minne allt det här, men nu blir jag så smått att lägga som i vast tror jag att säljas ner i anläggen åt skala. Men hivägen, alltså pausan kan, eller stäckren kan komma väl vid KU och när så vi häver onkradister som kunde vara och lite synder, och så säljer jag Björn och tror kärs vad han hänt. Det här kan gott vara att Björn och tror spånkla med att röjsa sig här.
1: Det här har vi ju nettopp allt att spela för.
3: Hoppy och Östny Hoppy kan mörda min vervitla avträttare. Det har Östny Koi efter. Så hvis Hoppy, alltså Hoppy har gått en likla löjklot i Sverigesövning och tar Atlas upp efter Stiathan som det ser ut.
1: Det är 100%. Bailin är lycka nog att spela för det, men vad ska jag jobba, Jakobsen? Jag vill tacka för att du var med här ikväll, så vi märker det till 3-like.
3: Sjort tack.
1: Och så att ända så vill jag bara säga till att detta var så 3-like-or för nu, och det var så intressant i morgonen klockan 9-8 här att man kan lusta hvis man är över hotell till. Och ja, så suttas då går attor till en ära 3-like-sending nästa söndag kväll, och så vill jag bara inse att det kan vara gott kväll vi är. FM 8. That's my girl.